0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月22日金曜日、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。ベイサイドモーニング京都金曜日、本日もスタートいたしました。金曜日は私、福井県高浜町在住の出張カメラマン伊藤大輔が、本日も舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ここからの放送はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から、舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしていますよ。メールの場合は fm@775maizuru.jp、 fm@775 アルファベットで maizuru.jp です。ファックスは0773-770124、 0773-770124 まで。 FM 舞鶴ホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。その際にお名前とラジオネームもお忘れなくお願いいたします。そしてホームページの他にも Facebook、X、YouTube、Instagram から FM 舞鶴の最新情報を皆様に発信しております。いずれもアカウントは FM 舞鶴で検索してみてください。そして FM 舞鶴はインターネットサイマルラジオでもお聞きいただけます。インターネットの環境が整っている場所からでしたら、日本全国どこからでもお聞きいただけますよ。気になった方は FM 舞鶴のホームページにあります黄色いバナー、インターネットサイマルラジオ

タップしていただくとお聞きいただけますので、ぜひこちらもご利用ください。改めましておはようございます。5月22日金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。そしていや僕もこれ昨日ちょっと初めて知ったんですけれども、ラジオミックス京都さんがですね、5月22日本日10周年ということでおめでとうございます。パチパチパチパチパチパチ、どんどんどんどんどんバーンバーンいやいや10周年ですか。 FM 舞鶴がですね4月18日、はい、2016年4月18日に開局ということでしたけれども、ラジオミックス京都さんはなんとそのおよそ一月後の5月22日ということで、昨日私も知りまして、これは今日の番組でちょっと、はい、もうお祝いをということで、もう拍手と、口頭での花火を、はい、ピューバーン下手くそですいません、はい、これ花火です、はい、打ち上げ花火をね今ちょっと、うまく口で表してみましたけど、はい、おめでとうございます。僕まだあのラジオミックス京都さんにはねちょっと行ったことがないので、はい、いつかじゃないな、この10周年というあの今年ねちょっとフラッと行ってなんかね、まあそれは難しいですよね。フラッと言ってどうぞじゃあちょっと話してくださいっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、はい、ちょっと気になったので、近くまで行ってみようかなと思います。まず、はい、あの様子を見に、はい、1回目は様子を見に近くまで行きます。ラジオミックス京都さんで、2回目か3回目ぐらいでちょっと慣れてきたら、はい、もし中に入れるのかなという雰囲気だったらちょっと中入ってみたりとかしちゃったりとかするかもしれませんけれども、本当にラジオミックス京都さんおめでとうございます。10周年でございますね、おめでとうございます。引き続きどうぞ、よろしくお願いいたします。さあそして、ちょっと話は変わりますけれども、昨日一昨日ですか、なんかすごく暑くなかったですか。皆さん大丈夫でした。高浜町だけがあんなに暑かったわけではないと思うんですけれども、まあ、日本全国各地でね30度を超えて、行ったというニュースなども、はい、ちょこちょこ見ましたけれども、我が家も昨日もう本当蒸し暑くてですね、昨日の夕方かな、はい、もうあのエアコン稼働させました。もう、はい、お部屋のエアコン1台ビッとねピッと電源入れてフィーンと。でしかもそのエアコンなんですけど、まあ、実は昨年の夏終わりぐらいに1台壊れて、もう冷たい空気が出てこなくてずっと生暖かい風しか出てこなかったエアコンと、で2年前ぐらいにね、寝室のエアコン実はちょっともう壊れていたんですけれども、昨年はなんかね扇風機だけで過ごすことができてしまったんで、まあ昨年買い替えなかったんですけど、さすがに今年はちょっともう買い替えた方がいいだろうということで、実はもうさ、今年の3月末にね、近くの量販店電気屋さんに行きまして、もうエアコン2台もう思い切って買い替えようということで買い替えたんですけれども、もうそのおかげでまあやっぱり新品ですからね、まだで初、はい、初稼働ということで昨日ね、エアコンに電源入れたんですけど、まあ気持ちの良い風とね、でまあちょっと自動でね今度はあのお掃除してくれる機能付きだったものですから、なんか終わってもあのってちょっと静かに掃除しているような雰囲気も出しておりましたけれどもね、いやとても冷たい風で気持ち良かったですね。どうしてもあの夕ご飯作ったりしますとね火を使いますからね、ものすごく暑くなるんで、もうエアコンと扇風機を、昨日一昨日は、つけていたような記憶がありました。まあ私じゃなくて妻がねつけておりましたけれども、いやもうそれぐらいね蒸し暑かったですね、というふうに思っていたら今日は割となんかちょっと涼しいというかね、昨日一昨日とは全然違う、気温ということで、本当にこういうねちょっと気温差が大きいと体調管理がねもうほんと難しい、体調崩してしまう方もね多いかもしれませんけれども、くれぐれも皆さんお気をつけください。現在のね京都市内の気温などもちょっと見てみましょうか。今日はねちょっと雨模様かな。でも現在ね京都市内も、舞鶴市内も今は雨が少し止んでいるようですけれども、現在の京都市内の気温は 21.7 度でございまして、舞鶴市内の気温を確認してみますと 18.1 度ということでね、ちょっとじっとしていると肌寒さを感じる方もいらっしゃるかもしれませんね、まあ、でも動いているとねあの暑いくねちょっと汗ばむ方もいらっしゃるかもしれませんので、こまめに水分補給をとってねこまめに休憩しながら、仕事を行っていきましょう。はい、私もね昨日一昨日はちょっとお家で仕事でしたけれども、やっぱり

家にいてもね、蒸し暑いと水分といいますかね、体力は失われていくもんなんだなというふうにも感じましたからね、はい。まあ、ちょっと僕はまだエアコンはつけてないですけれども、お部屋のね、扇風機は昨日はもうつけてましたけど、はい、あの皆さんエアコンつけたり扇風機つけたり、涼しいお部屋をね、涼しいお部屋にする環境づくり整えていきましょう。さあ、まだまだオープニングトークはですね、喋りたいことたくさんあるな。そう、あともう一つありましたあのこの前の日曜日ですね、17日日曜日、はい、あの福井県高浜町にあります青葉山ハーバルビレッジで開催されましたイベント、サンフェイス。いや、本当にこの日もいいお天気で、いやー、とてもね綺麗でしたね、クリアで、あの青空も綺麗、緑も綺麗、そして来場されている皆さんも輝いていたというぐらいに本当に綺麗綺麗綺麗尽くしでございましたけれども、まあ、この日にね、実はあの FM 舞鶴から生中継、はい、生放送を行いまして、で私がパーソナリティとして担当しましたけれども、たくさんの方にね聞いていただけたということで、本当に皆さんありがとうございました。そしてご来場いただいた皆様もありがとうございました。そしてゲスト出演していただいた方はね、青葉山ハーバルビレッジで、地域おこし協力隊として活動されております、川島さやさん、あ、ごめんなさい、名前がちょっとあれ、さやさんだったかな、まあ、川島さんという方にね、はい、ご出演していただきましたけれどもね、まだこの方は高浜町に来て一月ちょっと、まあ、一月半ですか、もうね、4月1日から、地域おこし協力隊として活動されておりますけれども、まあ、今回ね、初のイベントということでしたけれども、まあ、たくさん情報をね、集めていただいて、生中継の放送にね、いろいろご紹介していただきました。本当にありがとうございます。大道芸人さんもね、私ちょっとちらっと拝見させていただきましたけれども、動かない方ね、銅像みたいに動かない方もね、すごかったです。本当に気を感じないっていうんですか、はい、気を感じることがなくて、うわ、こんなところにいたんだってちょっとびっくり しましたけれどもね。あとバルーンアートの方もいらっしゃいましたしね、たくさんそれぞれ皆さんお楽しみいただけたんじゃないかなと思います。僕もピザとたこ焼きと、あとは木工製品ですかね、はい、それをちょっと買いまして、帰りましたけれども、はい、私もちょっと楽しかったです。あとは午後からはね、ちょっと私予定があったので午後のイベントなどは見ることできなかったんですけれども、ダンススクールの子たちのね、イベントといいますか発表などもあったようですね、はい、たくさんの方で賑わったということです。青葉山ハーバルビレッジはまた夏かな、はい、ムーンフェイスというイベントがございますので、またそちらもよろしかったらイベント情報をチェックしてみてください。

さあそれでは、残りの時間でですね、はい、今週末のちょっと気になりましたイベント情報など、皆様にねまたお伝えしていこうかなと思っておりますけれども、今週はですね舞鶴市のイベント、ちょっといくつか紹介していきましょう。まずはこちらです。海上自衛隊舞鶴地方隊からのイベントの開催についてのお知らせです。さあいよいよ明日5月23日土曜日、海上自衛隊北水係留場および第23航空隊にて舞鶴フリートフェスタ2026を開催いたします。入場に際してお申し込みや入場料は不要です。北水係留場の開催時間は午前9時から午後3時30分、第23航空隊は午前10時から午後3時です。ご来場にあたってはイベント専用の駐車場もございますが、当日は混雑が見込まれますので公共交通機関も合わせてご利用ください。さあ当日はですね、北水係留所では海上自衛隊艦艇見学のほか、自衛隊海上輸送軍要航、海上保安庁大船、その他装備品展示イベントも多数計画しております。また第23航空隊では展示飛行や滑走路開放、車両や装備品等の展示を計画しております。イベントの概要や事前応募が必要な体験イベントに関しては公式ホームページまたは公式 X および公式 Instagram にてお知らせしております。舞鶴に在籍する隊員一同皆様のご来場をお待ちしております。いよいよ明日ですね、公式 X もねどんどん、新しい情報を更新されておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。舞鶴フリートフェスタ2026、いよいよ明日23日土曜日となっております。さあそしてもう一つ、今度はあさって24日日曜日ですね、こちらも楽しみにいよいよだと待って楽しみにされている方多いんじゃないでしょうか。舞鶴細川遊祭田辺城祭り、こちらが5月24日行われます。城下町田辺の歴史と文化を今に伝えるイベントとなっております。武者行列が町を練り歩き、立ち並ぶ芸屋台というのかな、芸屋台では、伝統芸能が披露されるなど魅力がいっぱいということですよ。こちらもね舞鶴公園とその周辺で行われます。舞鶴細川遊祭田辺城祭り、こちら5月24日日曜日に行われます。でこちらもね、検索してみますと、インスタグラムもありましたのでね、ぜひこちらもチェックしてみてください。すごいですね、いろいろイベントが重なってきておりますよ。そしてまだあります。続いて毎月第4日曜日に行われております海の京都七子バザールですね、海の京都舞鶴七子バザールなんですけれども、なんとこちら2周年ということです。こちらもおめでとうございます。パチパチパチパチパチパチパチ、ちょっと花火はやめときますけれども、はい、もうちょっと練習してくればよかったですね。2周年ということで、はい、ありがとう2周年ご購入の方全員にプチギフトプレゼントということで、はい、何かねその七子バザールに出店されているものかな、はい、そちらをご購入の方ご購入していただくとプチギフトプレゼントということです。そしてですね、今回、毎月第4日曜日に開催なんですけれども、今回はですね田辺城祭りが日曜日5月24日開催ということなので、今回は明日、間違えないでくださいね皆さん、七子バザールは今回は明日5月23日土曜日に開催いたします。時間は10時から午後3時までとなっておりますので、皆さんお間違いなく、はい、日曜日は田辺城祭りが行われます。24日日曜日は田辺城祭り、今回だけ23日土曜日に七子バザールが行われます。2周年記念ということです。 おめでとうございますということで、皆さんねご来場お待ちしております。そしてですね、まだまだちょっと

になるものがあったんですけれども、そう今度京都市内の方でもね、これもまあちょっと僕もね、へえこういうイベントがあるんだなっていうふうに思ったんですけれども、世界中のクリエイターが集結するビットサミットパンチというイベントがあるそうですね。こちらは明日明後日23日24日京都市環業館都メッセで開催される日本最大級のインディーゲームの祭典なんですって。京都という伝統の街で世界中のクリエイターたちが生み出す最先端のデジタル体験に触れることができるということで、新しい表現やカルチャーに出会いたい方特におすすめということですね。まあ、この前まで17日までですか、京都国際写真祭ね、行われておりましたけれども、今度は、日本最大級のインディーゲームの祭典ということで、世界中のクリエイターたちが生み出す最先端のデジタル体験に触れられるということですよ。でこれもね、年々ちょっと調べてみましたら、来場者数すごい増加してるというか、もう増えてるみたいですね。一番最初、結構前からなんかやってたみたいですね。2020年最初の頃からね、もう行われていたようですけれども、とても人気のあるイベントになってきているそうです。気になった方いかがでしょうか。そして最後にちょっと紹介したいなと思いましたのが綾部市なんですけれども、まあ高浜町ではこの前まで、オープンガーデン、そうそう、オープンガーデンがね、開催されておりました。各個人のお庭、そしてお店のお庭、公共のね、お庭などが一般開放されておりまして、こちらもね、たくさんのご来場者の方にね、楽しんでいただけたようです。高浜町のオープンガーデンにもね、お越しいただきましてありがとうございました。で、それとは全然別なんですけれども、綾部市では、春のバラ祭りというのが行われているようですね。綾部市の綾部グンゼスクエアで開催中、春のバラ祭りなんですけれども、こちらがですね、170種類の1200本バラの数がすごいですね。2026春のバラ祭りということで、6月29日月曜日まで開催中ということです。時間が9時から午前9時から午後5時までで、入場無料ということなんですけれども、約170種類の1200本のバラが見事に咲き誇るということなんですって。で、期間中にはね、ミニコンサートですとかローズ落語会などもあるそうですよ。気になった方はそちらのイベントなどもぜひチェックしてみてください。もうすでに終わっているミニコンサートもあるようですけれども、毎週土曜日、23日土曜日から毎週土曜日ね、また、ミニコンサートであったり、その先言ってたローズ落語会なども行われる日があるそうなので、気になった方はぜひ、綾部市のね、春のバラ祭りチェックしてみてください。こちらもすごいボリュームですね。なんかね、バラをやっぱり育てるのはすごい難しいっていう風に、今回高浜町でね、バラのお庭をお披露目されている方にちょっとお話を聞いたんですが、やっぱりバラは難しいんですって。その毎年毎年綺麗に必ず咲いてくれるっていう、なんかお約束じゃないですけど保証と言いますかね、それもなかなかないみたいで、ただ今年はね、どのお庭もバラは本当に綺麗に見ることができたなという風に感じました。確かにその毎年私もちょっとお庭はね、見に行ったりするんですけれども、今年はちょっとね、なかなかやっぱ気候と言いますかね、気温だったりお天気だったりにも左右されるというお話も聞きましたしね。なので本当に今年ね、お庭回れた方は綺麗なお花、そしてお庭見ることができたんじゃないかなというふうに思っております。もうちょっとだけ時間があるので、あと最後にもう一個だけね、ちょっとお伝えしたいものがあるんですけれども、こちら、まあ、その前にちょっとじゃあ一曲お送りいたしましょうかね。はい、一曲お送りいたしましょう。ミセスグリーンアップル、ライラック。

気象情報をお伝えいたします。現在京都市舞鶴市に注意報警報の情報は発表されておりません。続いて外況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。22日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。23日の京都府は湿った空気の影響でおおむね曇り、南部では昼過ぎから雨の降るところがある見込みです。続いて京都府南部、今日これからのお天気です。北西の風、曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。降水確率はこの後正午まで 30%、正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時までそれぞれ 10% でしょう。京都市の今日日中の最高気温は24度の予報です。続いて明日23日土曜日、東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率は明日深夜0時から明日朝6時まで、明日朝6時から正午までそれぞれ 10%、正午から夕方6時まで、夕方6時から明後日深夜0時までそれぞれ 20% でしょう。京都市の明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は23度の予報です。続いて京都府北部、今日これからのお天気です。北西の風のち北の風、海上では北西の風がやや強く曇り、朝から昼前まで雨の予報です。波の高さは1メートル50センチのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% でしょう。舞鶴市の今日日中の最高気温は20度の予報です。続いて明日23日土曜日、南東の風、海上では南東の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチで、うねりを伴う予報です。降水確率は明日深夜0時から明日朝6時まで、明日朝6時から正午まで、正午から夕方6時まで、夕方6時から明後日深夜0時までそれぞれ 10% でしょう。舞鶴市の明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は25度の予報です。おしまいに週間天気予報です。明後日24日日曜日、曇り、降水確率は 40% でしょう。25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% でしょう。26日火曜日、曇り、降水確率は 40% でしょう。27日水曜日、曇り一時雨、降水確率は 60% の予報です。28日木曜日、曇り一時雨、降水確率は 50% でしょう。以上、気象情報をお伝えいたしました。

0: お送りしました曲はシラップループお送りいたしました。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録を

舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから福井県高浜町在住の出張カメラマン伊藤大輔が生放送でお送りしています。ベイサイドモーニング京都金曜日、時刻は10時32分40秒を回ったところです。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りしています。先ほどミセスグリーンアップルさんのライラック流しましたけれども、何だったっけな、昨日か一昨日のとある番組でこのライラックという曲が有線放送とかでなんか圧倒的なリクエストオンエア数ということで年間ランキング1位っていうなんか話をね聞きまして、すごいですね。いやもうミセスグリーンアップルさんの曲はもうどこ行っても聞きますもんね。いやで10周年でしたっけ、あれ10なんか10周年かなんかっていうのは気のせいだったのかな。でもなんかねそんな話もちらっと聞いたような、はい、まあ、よく私もね番組でちょっと流させてもらったりはしておりますけれども、いや何度聞いても口ずさむいい、本当にいい曲ですねいやなんか僕もそういうのを作れないかななんて、まあ、作れるわけはないな、はい失礼いたしました。そしてですね、先ほどねちょっと話を元に戻しましょう、元に戻すと言いますか、もう一つイベント情報をね、お伝えしましょうということで曲を流してしまいましたけれども、まあ、それこそミセスグリーンアップルでしたね、はい、でいくつかまだねちょっと週末のイベント情報でお伝えしたいなということがありますので、今日はもうイベント情報尽くしでいきたいと思いますけれども、続いては舞鶴市ですね、5月24日日曜日、ラポールライブステージ775が開催されます。こちらは舞鶴市にありますショッピングセンターラポールのセントラルコートにですね、こちらラポールライブステージ775が開催されます。時間は11時から午後3時までということです。出演される方、舞鶴市シルバー人材センターデュオの、お二方と、ジュエルダンススクールショーが開催されます。ごめんなさいね、もジュエルダンススクールの皆さんと ICA ダンススクールのダンスパフォーマンスもございます。このダンスパフォーマンスは午後1時からと2時30分からになっております。ミュージックパフォーマンスは11時から行われますということでですね、こちらもぜひ皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。ラポールライブステージ775、こちらはあさって24日日曜日午前11時から午後3時までとなっております。ミュージックパフォーマンスはもう一度お伝えいたしますと、舞鶴市シルバー人材センターデュオの稲垣さんと上羽さんというのかな、さゆりさん、そしてダンスパフォーマンスは、ジュエルダンススクールと ICA ダンススクールの皆さんとなっております。でこのねダンススクール、まあ、ダンスパフォーマンスですね、ダンスパフォーマンスなんですけれども、前もこの前の日曜日17日日曜日もね、高浜町の青葉山ハーバルビレッジのイベントで、ダンススクールの皆さんがね、素敵なダンスを、披露してくださいましたけれども、本当に最近そのダンスされてるお子様含めてね大人の方も多いなと思っていたところ、まあ、私がいつもねちょっとチラチラ読んでいる日経 MJ 新聞にねダンスのことがちょっと書かれている記事があったんで今日持ってきたんですけれども、これなんで注目ダンスがねダンス人口が増えてきたのかっていうところを読んでみたら、プロダンスリーグ D リーグが注目されているんですってね、まあ、もうすでにもう注目されているんでしょうけれども、まあ、このプロダンスリーグが注目される中ダンスの裾野が広がっているということ でしかもこれ2012年に中学校でダンスが必修化されたって、あなんか聞いたことあるなという方も多いですよね。部活動習い事としてダンスの人気が高まってきていると、まあ、プロダンスリーグが注目されて、そして中学校でダンスが必修化されて部活動習い事として、徐々に徐々にそのダンス人気が高まっていったと。

で、ダンス部がある学校は2000校を超えてるんですって。まあ、全国でですよね。そして日本のストリートダンス人口は1000万人超えと言われているそうで、まあ、TikTok とかで短い動画を投稿するために習う人もいると。で、日常的に楽しむものになってきたっていうのもダンス人口が増えた要因の一つじゃないかというふうにね、ちょっと書かれているところはあるんですけれども、いや本当にね、もうダンスパフォーマンスされてるところ多いですものね。で、それがまたダンスがね、かっこいい、キレキレで可愛いダンスもあれば、もうキレキレのダンスもあればということでね、そのダンスパフォーマンスされるイベント会場でもね、いろんなダンスを見ることができるので、これ本当にね、見てるだけでも全然楽しいです。で、見ているとね、自然と体がね、動いてきたりもすると思うんですよ。まあ、僕なんかは結構ね、なんかまあ、大げさにちょっと体を動かせないんですけれども、足踏みしたりね、ちょっと腕動かしたり、体を横に揺らしたり縦に揺らしたりなどね、はい、できる動きをなんかね、自然と見ながら動いちゃうみたいな感じになっちゃうのでね、そういう方もね、きっと皆さん多いと思いますので、結構それね、健康になるんじゃないですか、その運動といいますかね、うん、なのでぜひね、ちょっとダンスのイベントとかね、偶然通りかかって、あ、ちょっと見てみようかなと思った方はね、ぜひ見てもらいたいなと思いましたね。体がちょっと動かせるかもしれませんよ、一緒に、うん、いい効果がね、また現れるかもしれません。はい、ちょっとね、話がそれちゃいましたけれども、はい、ラポールライブステージ775、24日日曜日でございます。そしてもう一つなんですけれどもね、大井町、今度は、福井県の嶺南地域にあります大井町、まあ、高浜町のお隣にあります大井町では、23日、明日、いよいよ明日ですね、23日土曜日に海とご飯と音楽と2026のイベントが開催されます。4月のね、第4火曜日 FM 舞鶴で放送しております晴れのち775じゃない、七子チャッタラジオです。はい、七子チャッタラジオで、まあ、私がね、担当しまして、この海とご飯と音楽との実行委員の方にゲスト出演していただきましたけれども、いよいよそのイベントが明日です。で、この大井町にあります CC パークというね、建物がある付近で、行われるんですけれども、まあ、とてもね、気持ちいい場所です。音楽イベントが行われるところはもう芝生があります。で、小さいテントを建てることもできるそうです。そして寝転がって音楽を聴くこともできます。海風がとても気持ちいいです。そして23日土曜日のお天気、曇り時々晴れ予報、きっととても気持ちいい、気持ちのいい海風と、そして青空と緑と日差しが皆様をお待ちしていると思いますので、ぜひ、はい、福井県大井町で開催されます海とご飯と音楽と2026、明日23日土曜日行われますので、ぜひよろしかったら皆さんお立ち寄りください。ただ、ちょっと料金がね、かかりますので、はい、当日券はね、確か大人1人3500円だったかな。ちょっと料金はかかりますけれども、ぜひよろしかったらお越しください。お子様が楽しめるね、子供家族館だったかな、室内で楽しめるところもありますので、はい、皆さんね、それぞれの楽しみ方、楽しむことができると思います。はい、なのでぜひよろしかったら、気になった方は海とご飯と音楽と2026で検索、またはインスタグラムをチェックしてみてください。ということで、続いての曲お送りいたしましょう。星野源、光の跡。

送りしました曲は星野源光の跡をお送りいたしました。本日も10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都金曜日、そろそろエンディングの時間となりました。本日もではなく今週もベイサイドモーニング京都お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週からどうぞよろしくお願いいたします。さあ来週5月の下旬、最後の1週間ということですね。早い、もう6月ですよ。皆さん頑張ってまいりましょう。この後11時からラジオミックス京都をお楽しみください。みんなの声と音楽でつながるブランチタイム京都ミュージックコネクション、この後11時からです。そして FM 舞鶴からはその後12時から、正午から晴れのち775をお送りしております。本日もお時間の許す限りラジオミックス京都、そして FM 舞鶴の番組でお楽しみください。それぞれ今年10周年でございました。増したというか増す10周年です。はいおめでとうございます。さあそしてですね、あともう一つだけ高浜町から、高浜町はね今週末の大きなイベントっていうものはないんですけれども、来週はね青葉山ハーバルビレッジで、そうそう、なんかイベント、行われるんです。あ、そうそう、それをねちょっとねご紹介しておきたかったけど、間に合うかな間に合うかな。ね、来週と言いますか、日にちを申しましょう。5月30日土曜日から31日日曜日、高浜町にあります青葉山ハーバルビレッジでタミヤ RC ピクニック in 高浜というイベントがございます。こちらの内容については来週の、26日火曜日 FM 舞鶴で放送いたします。午後3時から放送いたしますナナコチャッタラジオで、はい、このイベントを開催する代表の方をお招きいたしまして、ゲストでお呼びいたしまして、いろんなこのイベントについてお話をお伺いしたいと思いますので、ぜひよろしかったら FM 舞鶴で放送しております26日火曜日午後3時からの番組お楽しみくださいませ。はい、そして、続いてがですね、いよいよ高浜町の映画、高浜町若さ和田ビーチを舞台にライフセーバーを目指して奮闘する若者の挑戦を描く映画ライフセーバーがいよいよ29日に福井県で先行上映、そして6月12日から全国公開ということで、いよいよでございます。皆様こちらもお楽しみにお待ちくださいませ。チケット購入していただいた皆様ありがとうございます、はい、まあ、僕もね、タイミングが合えばぜひ見に行きたいと思います。さあそれでは本日のエンディング曲はですね、インコグニート Still a Friend of Mine、 こちらをお聴きいただきながら本日お別れしたいと思います。週末ね、なんとかお天気持ちそうです。皆様くれぐれも体調崩さぬようにお気をつけください。そしてね、イベント楽しんでくださいね。

23日土曜日もねちょっと気温差がありますしね、そして24日日曜日もちょっと気温差が心配です。まだまだ暑さに慣れておりませんからね、皆さんね、水分補給そしてこまめに休憩しながらイベントを楽しみください。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため

地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子供がぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると、誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 京都ミュージックコネクション、Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。

します。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: プラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡弘です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井

0: です。
1: 筑田です。
2: 加納です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 高上根学区、山口です。
5: 辻井です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: ーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。週末の北警察署管内での交通取締り情報です。週末5月22日金曜午後、管内一円において交差点関連違反取り締まり。5月23日土曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取り締まり。5月24日日曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取り締まりが行われます。週末の交通取締り情報です。5月22日金曜午後、管内一円において交差点関連違反取り締まり。5月23日土曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取り締まり。5月24日日曜午前午後、管内一円において交差点関連違反取り締まりが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連豪華石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、

仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしていま

また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学校、イベイキヨです。

0: 大宮学区川辺和彦です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
2: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
3: 旗のよしみです。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
5: 呪落学区の八木でございます。
6: 松山です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高上根学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

月22日金曜日、この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りする FM 舞鶴プレミアム京都をお送りいたします。金曜日の担当は現役保育士で現在リトミック指導者見習いのしょこたんこと榊原翔子です。この時間は舞鶴フルルファームの提供でお送りいたします。FM 舞鶴お聞きの皆様、こんにちは。ちょっと前までは初夏を感じるような30度を超える夏日が続いておりましたが、昨日ぐらいからだんだんと雲が増えてきて、今日は一日中雨、昨日も雨でしたね。久しぶりの、雨だったので、気温がねちょっと落ち着いてくれたことはありがたいですけども、なんか梅雨の走りと言いますか、ね、梅雨をちょっと予感させるようなお天気がここ数日は、続くようなんですけども、週末のお天気はね、明日はちょっと曇りの予報にはなっておりますが、日曜日はちょっと晴れ間も見えるかなといった感じで、一旦、天気は回復しそうなんですけども、また来週、前半火曜日あたりぐらいからまた雲が増えてきて、雨が降ったりしますのでね、本当に、梅雨がそろそろやってくるんだろうなと思う今日この頃でございますが、いかがお過ごしでしょうか。しょこたん、今日もですね、幼稚園勤務してから、車を飛ばしてもう直接ねここラジオ局に来てるんですけどもね、はい、なのでね、いつもちゃんとラジオのね準備を持って、車にそれを置いてね来るんですけども、今日曲のエベン舞鶴の曲の駐車場に、車を止めて

さあ今日もラジオ行こうとカバンを持ったらですね、なんと保育士試験を取ってた時の保育士の参考書がいっぱい入ったカバンと間違えてそれを持ってきてしまってたみたいで、ラジオの大事な大事な資料が入ったカバンを一式丸ごと間違えて持ってきてしまいました。はい、なので、今日はまたちょっと思ってたしょこたんが伝えようと思ってた内容とまた全然違う内容をお伝えすることにはなりますけども、最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは本日も午後4時50分までどうぞお付き合いください。

それではここからはですね、フルルファームの情報をお伝えしてまいりたいと思います。まず一つフルルファームからお知らせなんですけども、今週末、明日ですね、5月23日はですね、フルルファームが経営しているエムズデリ、新海公園の、ところにあるレストランなんですけども、そこのエムズデリのレストランがですね、23日土曜日は、自衛隊のイベント舞鶴フリートフェスタに、ご出店をされているので、店舗の方はですね、お休みになっております。はい、ので、5月23日土曜日はエムズデリは、お休み休業となっておりまして、舞鶴フリートフェスタの方に出店をされておりますので、店舗の方には、はい、行かないようにお気をつけください。まあ、逆にね、舞鶴フリートフェスタの方で、出店されているということですので、まあ、自衛隊北水ケール場の方でね、会場がそこなので、はい、そちらでまた、エムズデリのね、グルメをね、楽しんでいただければと思います。そして、フルルファームの今日はふれあい貸し農園についてちょっとご案内しようかなと思います。このふれあい貸し農園というのはですね、日帰り農園として畑の貸し出しを行っているそうなんです。なかなか自分で畑を持つことができない方でも、畑を耕して好きな作物を育てることができる貸し農園、農園生活をね、のんびりと楽しむことができます。まあ、確かに、まあね、畑耕して自分の野菜育ててみたいとかって思っても、ね、そういった広い敷地畑とかがないとね、できないですから、こういった貸し農園っていうのは結構ありですよね。で、令和8年度の方もですね、募集が始まっているそうです。はい、でこちらの貸し農園はですね、まあ、やっぱり週末にね、あのフルルファームの方に行って家族で、土をいじって耕してみたりとかで、収穫した時は自分で育てた野菜の味をね、家族でみんなに一緒に食べれたりとか、フルルファームの畑で、野菜作りに、チャレンジできるので、もしよかったらご検討ください。こういったのもいいですよね。なかなかやっぱり畑持ってる人はいいですけどね、持ってない人の方が多いかと思いますので、この機会にぜひご検討してみてください。そして、続いてフルルファーム、今週末はですね、陶芸体験が開催されております。まあ、明日開催なので、もしかしたら、もう申し込みがね、いっぱい定員になっているかもしれませんけども、明日5月23日土曜日の午前

11時から、お昼12時まで、世界に一つだけのカレー皿が作れる陶芸体験が開催される予定です。お一人様2000円で、追加粘土される場合は1400円プラスになります。作品の、お渡しはですね、焼いてやっぱりお渡しすることになるので後日とはなりますけども、こねこねね粘土をこねて、作っていくと思いますので、親子で楽しくこういった陶芸体験をねしてみてはいかがでしょうか。そして、フルールファーム6月の方もですねたくさんイベントがございまして6月6日土曜日は柏餅作り体験ができたり、そして6月13日土曜日はハーブ体験ができたり、そして6月中旬からですね、舞鶴自然文化園のアジサイ園にですね、フルールファームさん出展される予定です。はい、ね、出展されるんですね。何を出展されるのかちょっと注目ですけども、6月中旬からは舞鶴自然文化園のアジサイ園にもフルールファームを飛び出して出展されるみたいですので、もしねアジサイ園に遊びに行かれた際はフルールファームの出展店舗もですね、見てみてください。ちょっとねこの数日は天気が悪かったので、まあ明日、明後日の土日はね、そんなに雨は降らない予報にはなっておりますけども、この気温差などにもお気をつけてね、天気なども最新の情報をチェックしていただいて、フルールファーム今週末もね、遊びに行っていただけたらと思います。それでは、ここで一曲挟みたいと思います。久しぶりの雨ということで5月の雨にちなんだ曲を1曲目に持ってきました。ヨルシカで5月は花6章の窓辺から。

0: ここでお知らせです。海上自衛隊舞鶴地方隊からイベントの開催についてお知らせいたします。令和8年5月23日土曜日、海上自衛隊北水係留所及び第23航空隊にて舞鶴フリートフェスタ2026を開催いたします。入場に際してお申し込みや入場料は不要です。北水係留所の開催時間は午前9時から午後3時30分、第23航空隊は午前10時から午後3時です。ご来場にあたってはイベント専用の駐車場もございますが、当日は混雑が見込まれますので、公共交通機関も合わせてご利用ください。当日は北水係留所では海上自衛隊艦艇見学のほか、自衛隊海上輸送軍要項、海上保安庁大船、その他装備品展示イベントも多数計画しております。また第23航空隊では展示飛行や滑走路開放、車両や装備品等の展示を計画しております。イベントの概要や事前応募が必要な体験に関しては、公式ホームページ、公式 X および公式 インスタグラムにてお知らせいたします。舞鶴に在籍する隊員一同、皆様のご来場をお待ちしております。以上、5月23日明日開催のフリートフェスタ2026についてのお知らせでした。ここまでのお時間は、食と農を通じて町と村の架け橋になりたい、あったかほっこり農園舞鶴フルルファームの提供でお送りいたしました。
1: 絶景のオーシャンビューを望む自然の中で心ほぐれるひとときを、舞鶴フルルファームではコテージ宿泊とバーベキュー、四季の自然体験や動物との触れ合いが楽しめます。レストランでは旬の味覚を、ガーデンカフェフルルの丘では地元素材にこだわった見た目にも可愛いスイーツを満喫。子供が大人になり、大人が子供に帰る場所、フルルファームへぜひお越しください。

ただいまの時間は FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りするプレミアム京都をお送りしております。担当はしょこたんこと榊原翔子です。それではここからはですね、舞鶴市内の、イベントを中心にご紹介していこうと思います。まず一つ目は京都府警察音楽隊がお届けする心躍る音楽イベント、ミュージックパトロール in 舞鶴が開催されます。日時は6月28日日曜日午後2時開演、

会場は舞鶴市総合文化会館です。京都府警察音楽隊とカラーガード隊による迫力あるステージに加え、舞鶴警察署、そして舞鶴市立城南中学校吹奏楽部も出演し、世代を超えて楽しめる内容となっております。入場は無料ですが、整理券が必要です。インターネットや往復はがきでの事前申し込み、または警察署などで配布される整理券をご利用ください。申し込み期間など詳しくは京都府警察ホームページをご確認ください。音楽を通じて地域とつながる特別なひととき、ぜひご来場ください。ミュージックパトロール in 舞鶴は6月28日日曜日、舞鶴市総合文化会館で午後2時開演です。ミュージックパトロール in 舞鶴、ぜひ参加してみてください。整理券ね、ゲットして参加してみてください。そして続きましては、こちらも人気のイベントですね。毎年開催されております。5月23日土曜日、舞鶴市公共交通フェスティバルのりのりフェスタが開催されます。時間は午前10時から午後3時まで。会場は西舞鶴駅ですねの交流センター3階ホールと西舞鶴駅前広場となっております。駅前広場もですね、ちょっと前に確か工事とかでね、綺麗に新しくなってるんじゃないかなと思うんですけども、そういえばそこから行ってないですね。で、こちらのイベントも入場が無料となっておりますので、どなたでもね、お気軽に、立ち寄っていただけたらと思うんですけども、イベント内容はですね、まず、制作ワークショップがありまして、小学生限定で先着20名までなんですけども、松の寺駅の駅名表ストラップが、作れちゃうそうです。時間は午後1時から開催しておりまして、こちらも参加は無料ですけども、先着20名まで、それが小学生限定となっておりますので、お早めに。そしてその後午後1時30分からは大人気舞鶴防衛戦隊チャッタマンショーが開催されます。このノリノリフェスタでチャッタマンが来るのは初めてな気がします。はい、ショコタも毎年ね行かせてもらってますけども、そして、ノリノリフェスタ ではおなじみになってまいりました、舞鶴ママズアンサンブルさんの演奏も今年も開催されます。このグループはですね、無理なく等身大の音楽を楽しむことをモットーとしたアンサンブルグループでですね、まあ、ママさんがほとんどですね、はい、で組まれておりまして、皆さんが知っている曲を中心にいつも演奏してくださいます。はい、小さなお子様もね、すごい手拍子をしたりとかね、楽器にこう興味津々というね、姿が見られたりしますけども、こちらの、舞鶴ママズアンサンブルさんは幼稚園とか保育園、小学校、公共施設、地域のイベントなどで演奏をされておりまして、海の見える舞鶴市役所ロビーコンサートにも出演されているそうです。演奏地域は舞鶴市内にとどまらずですね、近隣の、市外にも足を運んで演奏されているそうです。そんな舞鶴ママズアンサンブルの演奏はですね、午前中10時30分から、11時までとなっております。こちらもぜひ聞きに行ってみてください。そして、お子様限定のお楽しみ抽選会もね、開催する予定です。午後1時からですね、会場に行って先着200名に、抽選券が配られるそうです。そして午後2時からですね、その抽選会が開催されますので、すごいなんか午後1時からめっちゃ混みそうですね。茶玉も来るしね、うん、で抽選券はお一人様1枚で、小学生以下のお子様へお渡し、してくれますので、ぜひ
ご家族で行ってみてください。何が当たるんですかね、楽しみですね。そして同日開催で、西舞鶴駅前イベントといたしましては、バスの乗り方教室というのがあります。ね、市バスに、乗る体験、乗り方を教えてもらう

どうやって乗るんだろうっていうのをね、小さいお子様を中心にね学んでもらえたらなと思います。そして、新世界商店街の物品販売があったり、ミニ新幹線なんかも来たりして、楽しい一日になりそうです。ちなみにこのノリノリフェスタはですね、会場にてお帰りバス利用券を発行されるので、帰りのバス運賃がですね、なんと無料になるそうなんです、はい、なので、まあ、車で、ね、会場まで行くのもいいですけども、せっかくなので公共交通機関を使ってね、行き帰りをね楽しむのもいいんじゃないかなと思いますので、5月30日土曜日ノリノリフェスタ、ぜひご家族でお遊びに行ってみてください。そして、もう一つご紹介しておきます、こちら舞鶴の、ストロベリーアイスバラ園さんのイベントです。ローズフェスティバルがですね、ゴールデンウィークの6日からですね6月14日まで、長期間開催されております。で、この週末はですね5月23日土曜日は、午後1時から、開催されておりまして、俳句体験教室なんかもねあるみたいですよ。そして日曜日24日日曜日はですね、バラの栽培の無料講習会、1年に8回咲かせる裏技を教えてくれる、講習会が開催されるみたいです。時間は午前中11時から12時までやっております。ね、バラいいですね。すごい写真を見る感じでは黄色とか赤とかピンクとかね、いろんな色のバラがあるみたいですよ。そして他にもバラのブーケとかアレンジメント作り体験ができたりとか、6月からはですねバラ摘み体験なんかもできたり、夜はイルミネーションなんかもされているそうなので、もう昼から、ね、夜までね、楽しめる場所期間となっております。このストロベリーアイスバラ園さんはなんと1200品種のバラがあるそうで、日本で第2位というふうに言われているそうです。はい、そこでもね1回行ったことあるんですけども、そこで食べた、バラアイスだったかな、はい、がすごい美味しくて印象的に残っております。まあ、そういった、バラ園ならではのね、お食事も楽しめると思いますので、ぜひローズフェスティバル、6月14日日曜日まで、土日が基本的に、まあ土日開催で、イベントされておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、イベントのご紹介は以上にいたしまして、本日の2曲目に参りたいと思います。ね、明日土日週末になりますので、お出かけするときはやっぱり晴れてほしいですよね。そういった気持ちを込めて桑田佳祐の明日晴れるかな。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で

ただいまの番組は FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りするプレミアム京都をお送りしております。担当はしょこたんこと榊原翔子です。さて今日5月22日はですね、ラジオミックス京都の開局10周年の日なんだそうです。 FM 舞鶴はですね4月18日先月だったんですけども、その1ヶ月足らずで、ラジオミックス京都もですね、放送を連携しながら、一緒に開局されてですね、共に10年を、歩まれてきたということで、ラジオミックス京都も無事10周年を迎えられました。で、立ち上げ当初は、何もなかったスタジオに少しずつ人の輪が広がって、リスナーさんの声が、届くようになって、地域のお店やね学生さんたちが、その主役になっていく、そういったのが、コミュニティ FM の真髄だというふうにこの10年でね、実感されたそうなんですけども、ラジオミックス京都はですね、ただ放送を流す場所ではなくて、この街に住む人、働く人、学ぶ人が交差する交差点のような場所でありたいというふうに添えて、走り続けてこられました。なので、まあ、10周年はとても、ね、めでたいんですけども、まあ、ゴールではなく壮大な物語の序章に過ぎないとおっしゃっております。まあ、目指すのは100年先もこの街の記憶を紡ぎ続ける放送局、かっこいいですね。はい、10年は序章に過ぎない、100年先も続く放送局ということで、そんなラジオミックス京都、今日10周年を迎えられました。おめでとうございます。まあ、ぜひラジオを聞いていらっしゃるリスナーの皆さんもね、お祝いのメッセージを届けてほしいなと思いますけども、ラジオミックスがあってよかったと、そう言っていただける未来のためにね、これからもこの先も京都の空に声を、届けていきますというふうにね、ホームページの方にも意気込みを書いていらっしゃいますけども、ラジオミックス京都10周年、ね、今日が10周年だったんですね。まあ、しょこたんもね、まあ、京都のこのラジオミックス京都のスタジオには、まあ、行ったことは、ないですけども、まあ、京都に遊びに行ったりとかねするので、まあ、機会あったらね一度スタジオの方も見てみたいなと思いましたけども、まあ、そんなラジオミックス京都の、イベントがですね開催されるのでご紹介しておこうと思います。5月26日火曜日ですね、イオンモール京都の、方でですね公開ラジオイベントが開催されます。時間は午前10時から午後4時まで、場所は桜館1階のセンターコートになっております。こちら観覧は無料となっております。ミュージックページレディオの、公開ラジオ収録は午後3時から午後3時30分までとなっておりますので、もしお時間合う方は公開ラジオイベントにね遊びに行ってほしいなと思うんですけども、今回出演されるアーティストはですね、女性のシンガーの方と男性ギタリストのお二方のグループの方が演奏されます。女性の方はキム・ハンナさんという方で、2019年より京都でゆっくりと、マイペースに活動されているということで、ジャズとかブラジル音楽、歌謡曲にシャンソンとね垣根なく、歌っていらっしゃるそうです。そして、ギタリストの方の

方は藤田渉さんです、トップミュージシャンの方々から指導を受けながら、現在は、大阪に拠点を移して関西を中心に活動されている方です、はい。まあ、大阪だったらね、もしかしたら知り合いの知り合いかもしれないですね、はい。まあ、そんなお二方の、ラジオ公開収録ね、開催されますので、ぜひ生でももちろんですけどもね、オンエアされる、ラジオでも聞いていただけたらなと思います。こちらの収録番組のオンエア予定日はですね、京都三条ラジオカフェは毎週水曜日午後5時から午後5時30分、6月1日水曜日の放送です。そしてラジオミックス京都はですね、6月3日金曜日、午後6時から6時30分。そして FM 舞鶴はですね、6月4日土曜日の午後4時30分から5時までの間放送予定となっておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。それではもう一曲挟んでいこうと思います、ね。もうすぐ言うてる間に梅雨になって、そして夏になって、幼稚園ではプールだというふうに、ね、なっていくんですけども、まあ、そんな、初夏の曲を一曲流したいなと思います。アドで初夏。

5月22日金曜日、この時間は FM 舞鶴からプレミアム京都を、午後4時台は生放送、今夜10時台は再放送でお送りいたしました。いかがだったでしょうか。今週末ちょっとね、この2、3日は雨が続きましたけども、週末の方は、土曜日は曇り、日曜日は晴れ間も見えて、雨はそんなに心配はないかなと思います。気温の方もね、まあ、30度あった日に比べたら22度とか27度、7度とかにね、ちょっと落ち着いてはおりますので、でもまた暑い30度が来週からまたね始まったりもしますので、本当に気温の上がり下がりが激しいこの時期ではありますので、体調崩されないようにお気をつけてお過ごしください。それでは、最後の曲、5月といえばねこの曲流してなかったなと思ったので、最後人と世の花水木を聴きながらのお別れにしたいなと思います。それでは本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。この後も FM 舞鶴の番組でお楽しみください。しょこたんでした。ありがとうございました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてねー。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ひらぎの学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援する

ボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

時刻は午後4時58分を回ってきました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京都府が発表した2025年国勢調査の速報値では、過去最大の減り幅だった5年前の前回の調査時を上回り、府内の人口減少がさらに進んでいることが明らかになりました。高齢化率が高い京都府南部や北部の町で減少が進み、人口のおよそ6割を抱える京都市は減少率が戦後最大になりました。さらにこれまで人口が伸びていた自治体の伸び率も軒並み鈍化し、人口減少にブレーキが効かなくなってきています。京都府全体の減少率は過去最大のおよそ 3% で、京田辺市の人口に匹敵する7万5000人が減っていました。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 時刻は午後5時を回りました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、そして今日は5月22日、
1: はい、
0: おめでたい日です。
1: そうですね、
0: 10周年を迎えました。ラジオミックス京都おめでとう、
1: コングラチュレーション、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。いや、まあ、おめでとうと言っても我々は、
1: はいはい、
0: あの祝うというより感謝を、
1: うんうんうん、
0: もうお伝えしなければならない立場ですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ですんでこうやって10年前の、
1: はい、
0: 2016年の5月22日に局を立ち上げ、そして10年間こういうふうに放送をし続けられてきたのも、
1: はい、
0: まあ、こうやってラジオを聞いていただいているリスナーの方、そして、普段いろんな意味で物心両面で、
1: うんうん、
0: そして、物心だけではなくお金も、
1: はい、
0: いろんな寄付という形でサポートをしていただいている会員の方、
1: ね、
0: 団体個人の方を含め、そういう方々のおかげをもちまして、こうやって10年間の歩みを続けることができました。
1: はい、
0: 2016年に産声を上げて、あの小鉢はその時の当時の状況とかっていうのは、
1: はい、
0: もちろんね、
1: はい、
0: 知る由もないし、
1: そうですね、
0: 想像もできないでしょうね。
1: うんうん、そうですね。
0: 実はこのお向かいにあるイオンモール北大路が、
1: はい、
0: まあ、ビブレっていう風に言われていた時に、
1: うんうんうん、
0: ちょうどあのマクドナルドの前にスペース広場があるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でそこで開局記念の、
1: はい、
0: そのスタート産声をそこでいわゆる上げたと。
1: そうなんですね。
0: そういうところからですよ。まあ、あのリスナーさんの方もね、振り返っていただいて当時の状況、はい、その5月とはいえやっぱり暑かったなみたいな、
1: うんうん、
0: いうお話も聞こえてきますし、
1: はい、
0: まあ、こうやって5月下旬22日にまたこうやって10年後の10周年を迎えられる、まあ、もちろんその当時もね、10年20年と続いていくようなそんな放送局にしていこうという目論見野望、そして目標というのはあったと思いますけどね、
1: はい、
0: まあ、何にしてもまだまだこれから10年後、
1: はい、
0: 20年後、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆる今がこの通過点ということもありますんで、
1: そうですね、
0: 引き続きやっぱりこういった我々の歩みというのをね、
1: はい、
0: 放送を聞きながら、そして我々のこのいろんな意味で番組表とか活動を見守っていただきたいなというふうに思います。ですね、今日は、
1: はい、
0: あの開局、まあ、特番ということではないんですけどね、
1: はい、
0: 5月22日、まあ、このお誕生日ということもありますんで、
1: はい、
0: さあラジオを聞いていただいているあなた、ラジオの前のあなたです。そうなんです、今日はぜひ

0: 我々に、何かちょっと言い方は厚かましいかもしれませんけど、
1: はい、
0: お祝いしてください。
1: ぜひねメッセージなんかもねお待ちしております。
0: そうなんです、ぜひ何か一言でもいいのでね、
1: はい、
0: ぜひこうやっておめでとうみたいな言葉を届けていただいたりとか、
1: はい、
0: で10年間も聞き続けているよっていう方もいらっしゃるかと思いますので、
1: うんうんうんうん、
0: その10年間の思い出、
1: はい、
0: なんかこう印象に残っている番組だったりとか、そういったパーソナリティだったりとかいうあたりをこのラジオの前でリスナーさんも振り返っていただければなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、ですのでそういったメッセージをいつも以上にもう首を長くしてもう首のこの僕の顔が雲の上突出するんちゃうかいうぐらい長押して待ってますんで、
1: そうですね、
0: どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。
1: はい、
0: さあ今日もメッセージこちらです。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto 続いてファックスは京都 075-432-5806 ファックスは京都 075-432-5806 そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でお待ちしています。さあそしてこの番組再放送がございます。今はどっぷり生放送ではございますが、再放送は今日の5月22日金曜日午後10時から、そして明日23日の土曜日も同じく午後10時から再放送がございますので、あいにく何かの都合で生放送を聞けなかったという方もね、存分にこの再放送を楽しんでいただければと思います。さあそれでは5月22日めでたく開局10周年を迎えましたラジオミックス京都から生放送ライブでお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都金曜日スタートしていきまーす。10周年やから、
1: はい、
0: 10周年やからこういう曲、
1: うんうん、
0: 10周年の時は絶対かけたろうと
1: 決めてたんですね。
0: 満を持してかけます、
1: はい、
0: 渡辺美里10 years

0: 時刻は午後5時10分を回ってきました。今日生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 引き続き午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はこういう記念すべき開局記念日5月22日になんと、
1: はい、
0: ゲストの方をお迎えしてお話を聞いていただくという、
1: はい、
0: そんな、タイミングになりまして、早速ご紹介しましょう。まずお一方、日本年金機構京都西年金事務所の森道夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、もう一方、上京年金事務所の藤本美穂さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お二方来ていただきまして、今日は、年金のことについて我々もちょっとお勉強をさせていただこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、具体的に森さん、はい、どういった内容の今日はお話を持ってきていただいたんでしょうか。
2: はい、そうですね、今日はですね、公的年金についてということでお伺いさせていただきました。
0: はい、
2: こちらのレディオミックス京都様は地域と大学の連携ということをコンセプトに運営されているというふうに聞いておりますので、はい、今日は特に学生さんにですね、ぜひ知っておいていただきたいことをお伝えしていただければと思いますので、
0: もう測ったように目の前に学生用意します。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さあ、そして、まずはどういったことからお話をスタートしていきましょうか。藤本さん、まずはこの公的年金、まあ、お話をしていただきましたけども、この制度、公的年金制度というのはどういう制度なのか、ちょっと教えていただけますか。
3: はい、公的年金制度とは、年を取った時だけでなく、予測できないことが起きた時に働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みで、
0: はい、
3: 国民年金と厚生年金の2つの制度があります。
0: はい、
3: 保険料の納付方法は会社員や公務員などが加入する厚生年金の保険料、これはお給料から天引きされますが、はい、学生や自営業などの方は国民年金の保険料をご自身で納める必要があります。
0: はい、
3: 毎月保険料を納めることで、年を取った時、病気や怪我で障害が残った時、家族の、大黒柱となる働き手が亡くなった時など、いざという時に年金を受け取ることができます。
0: なるほど、
1: なるほど、
0: 非常にこう大事な制度になってきますが、で、今お話があったように、
1: はい、
0: 厚生年金と国民年金というものがあるんですが、まずこの国民年金というものにはどういった方が加入するものなんでしょうか。
3: はい、日本に住む20歳から60歳未満の方、すべての方は加入する義務があります。つまり厚生年金に加入をしていても、20歳以上60歳未満の方は、同時に国民年金にも自動的に加入しているということになります。
0: なるほど。ということは、もう今いる小鉢は今いくつだ。はい、
1: 今20歳ですね。私
0: まだすんなりと年齢を言える年齢でよかった。
1: はい、
0: もう大人になっていくとちょっとこう躊躇したりするんやけど。
1: 20歳です。
0: 20歳になったところ、
1: はい、ちょうど2週間前くらいに20歳20歳になったんですよ。
0: もうそういったタイミングで、じゃあいい話を聞けそうなんですね。
1: そうですね、
0: はい、ということもね、その小林さんみたいな大学生も加入をしていくということなんですよね。
3: はい、はい、もちろんそうです。
0: はい、ということは、こう学生も国民年金保険

0: 料をもちろん納付をしていかなければならないということなんですね。
1: はい、学生さんであっても保険料を納付していただく必要があります。
0: はい、今ちょっとこう戦慄の顔表情になってきた、ゲゲみたいな顔してきたで小鉢が、
1: はい
0: はい、学生もこう納付が必要ということなんですけど、うんうんうん、その納付をする国民年金の1ヶ月の保険料だいたいいくらぐらいか知りたいやろ。
2: そうです ね、
0: はい、おいくらなんですか。
1: はい、令和8年4月から令和9年3月までの保険料は1ヶ月17,920円です。
0: はい、どうや、
2: これちょっと安い額ではないなって学生目線だと思ってしまいますよ ね、
0: そうですよね。特に一人暮らしとかをしていると、はい、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: ちょっとこうすんなり、うん、ああ分かりましたっていう払える額ではない
2: です、ね、そうですね、アルバイトとかをしていてもちょっとすんなり払える額ではないのかなって思ってしまいます、ね、
0: うん、そうなんです。だから正直こう、ね、あの小林さんが言ったように学生にはちょっと厳しいんじゃないかなっていう風な印象もあるんですが、うんうん、藤本さん、
1: はい、やはりそうだと思います、ただ保険料の納付が経済的に難しいっていう場合には免除の制度がありまして、
0: ほうほう、
1: 学生の方は学生納付特例制度という制度があります、
0: はい、
1: まあ、我々通称学特と呼んでいます、
0: うん、わかりました。
2: なるほど、
0: 免除があるんだってよ。
2: いや、これは活用しなければ
0: ね、
2: はい
0: はい、これは耳寄りな情報になると思うんですが、
2: そうですね、
0: はい、じゃあ具体的にこの学得という制度はどういう制度になってくるんですか。
1: はい、所得の審査があるんですが、うん、前年所得が基準以下の学生を対象として国民年金保険料の納付が猶予される制度になります。
0: はい、でこの手続き、まあ、必要やと思うんですけど、しないとなるとどうなっていくんでしょうか。
1: 万が一のことが起こった時に年金が受け取れなくなります。
0: 大変だ、
2: 大変だ。
1: 年金はまあ一般的に年を取った時老後に受け取る老齢年金だけではなくて、うん、病気や怪我で障害が残ってしまった時に、うん、学生納付特例の手続きを行わないまま、
0: はい、
1: 保険料も納付しないままにいると障害年金が受け取れなくなる可能性があります、うん、とここでお伺いしたいんですが、
0: はい、
1: 障害年金は何人に1人の割合で受け取っている方がいると思いますか。
0: これは20歳20歳から60歳まででしょ。だからもう全人口の比率から考えて結構あのねえ、1万人に1人ぐらい、少ない、
2: 私も少ないと思います、
0: うん、
2: 結構少ないんじゃないかな。
3: 1万人に1人で少ない
0: です。1万人のに1人ぐらいっていう割合かなって思ったんですけど、
1: では実は障害基礎年金は20歳以上の約50人に1人が受け取っています、はい、決して人事ではないんですね。
0: もうなんかもう学校の一クラスに1人
2: クラスの
0: 中の1人受け取ってるみたいな、
2: うんうん、
0: 結構割合やね、
2: どこにでもいるぐらいの、
0: 思った以上に多い、
2: そうですね、
0: っていう印象ですね、
2: うんうんうん、
0: はい、じゃあその、障害基礎年金、まあ、そういう多くの方が受け取っていらっしゃるんですが、この学得の手続きもせず保険料も納付しないでいると、万が一の時大変なことになるとおっしゃいましたけど、ではこう手続きというものはどういうふうにしていくものなのかということをちょっと教えてもらえますか。
1: はい、申請には2つの方法があります、
0: はい、
1: 1つ目は紙の申請書で行う方法で、
0: うん、
1: 国民年金保険料学生納付特例申請書を記入して、
0: はい、
1: 住民登録をしている市町村、役場でですね、国民年金の担当窓口ございます、そこで手続き、またはお近くの年金事務所で、申請書を提出してください、
0: はい、
1: で申請するときには学生証などの学生であることを証明するもののコピーも必要になります、
0: はい、
1: で2つ目はマイナンバーカードを使っていただいて、マイナポータルというアプリを利用した電子申請で申請する方法です、
0: はい、
1: デジタル庁のマイナポータルから申請することでいつでも簡単に申請することができ、うん、申請の結果も紙で申請するときより早く分かります、はい、日本年金機構では 電子申請による手続きを特にお勧めしています。
0: はい、
1: でまたマイナポータルを利用することで必要な手続きが電子申請でできることはもちろん、ご自身の年金記録もスマホから確認することができるので非常に便利です。
0: はい、さあそして、この学徳申請手続きが終了し承認をされた場合ですね、将来受け取る年金というものはどういうふうになっていくんでしょうか。
1: 学徳が承認された期間は保険料は納付しなくても未納とはなりません。将来年金を受け取るために必要な期間に含まれます。
0: はい、
1: でこの将来年金を受け取るために必要な期間のことを受給資格期間というんですけれども、この、老齢年金、年を取った時に受け取るための年金にはこの受給資格期間が10年必要になります。で獲得の手続きも納付もせずに未納のままではこの受け取るために必要な10年受給資格期間に参入されません。
0: はい、
1: ただ注意点として学生納付特例の承認を受けた期間は将来受け取る年金の金額に反映されませんので、保険料を全額納付した時に比べると将来受け取る、老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます。でそのためには承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば、ご本人からのお申し出によって後から納めて将来の年金額を増やすことができる追納という制度があります。
0: はい、
1: ただ3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつくことになってしまいます。
0: なるほど、じゃあちょっとこう少なくなってしまうのを後からまた追納という形で、まあ、標準額というかいうあたりに、おつけることができるということになるわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: ね、わかりました。さあこの学生納付特例については、理解こうやってきたか。
2: そうですね、なんかこの学生のうちに払わないでいい期間があるっていうのは知ってたんですけど、それがどうなるその後どうなるのかっていうのが知れたので
0: なかなかね、
2: はい、よかったです、
0: ね。はい、またご家族とちょっといろいろ相談しながら ね話し合ってくださいね。
2: はい、
0: でそういったこう自分自身の年金記録というものはどのようにして確認できるのか教えていただけますか。
1: はい、毎年お誕生日月にはがきの年金定期便というものが、送られますので、はい、そちらで確認することができます。
0: わかりました。
1: またパソコンやスマートフォンなどで年金の、記録を手軽に確認できる年金ネットというサービスがあります。年金ネットにログインすることで、さまざまな条件に合わせた将来の年金の見込み額が試算できたり、電子版の年金定期便をご覧いただくこともでき、
0: はい、
1: 利用者が全国で1300人を突破しています。
0: なるほど、わかりました。1300万人
1: ですね。
0: これ今聞いてえらい少ないなって
1: 失礼しました。
0: 1300万人を突破したということですよね。はい、分かりました、ありがとうございます。でこういった年金ネットどういうふうに利用すればいいんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 利用方法は2つあります。1つ目は先ほどの学生の不特例の申請方法の時に説明したマイナンバーカードでの登録です。
0: はい、
1: マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルのトップページから、マイナポータルと年金ネットを連携することで利用ができます。
0: はい、
1: マイナポータルと年金ネットを連携することで年金事務所や金融機関の窓口に行くことなく保険料の口座振替手続きを完了することができたり、また確定申告や年末調整に必要な社会保険料の控除証明書や、
0: はい、
1: 公的年金の源泉徴収票の電子データをマイナポータルで受け取ることも可能で、とても便利です。
0: はいはい、
1: 2つ目は日本年金機構のホームページからの登録です。日本年金機構のホームページに必要事項を入力することで利用登録をすることができます。
0: はい、
1: この場合は基礎年金番号が必要になりますので、ご自身の基礎年金番号をご用意いただき利用登録してください。
0: はい、
1: でマイナポータルから電子申請した場合は申請結果についてもスマートフォンなどで確認することができますので大変便利です。
0: はい、
1: ぜひご利用ください。
0: はい、
1: 以上 不明な点とかありましたら、うん、お近くの年金事務所にお気軽にお問い合わせください。
0: 例えば何かそういうね、20歳になったたまたまね小鉢が20歳の誕生日迎えた時に、はい、その申請書みたいなのが
2: そうですね、
0: まあ、来たっていうこと
2: 申請をしてください。

0: よね。意外とほんまに、まあ、言ったように簡単にできるんやなっていうことが多いので、
1: はいはい、
0: でまたこういうなんていう手続きするとああ大人になったのほんまにみたいな、
1: 確かに
0: 20歳っていうね、こう成人式行くだけが大人ちゃうねんなみたいな、
1: はい、いうことになると大人になった ね、あの気分を味わえるかもしれない、
0: まあ、そういうのを自分でね、あの日々繰り返すという手続きをしていくことによってまたこう実感がこう湧いてくると思いますんで、
1: はい
0: はい、まあ、お早めに手続きしていきましょうね、
1: はい、
0: はい、で、今日森さんあんまり喋れなかったんですけど、最後に一言じゃあ、はい、今のお話を含めまして、あの、まあまあ、総括じゃないけど、ラジオ聞いていただいている方に一言メッセージお願いしてよろしいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます、はい、あの本日はですね、記念すべき10周年という日に、寄せていただいて本当にありがとうございます。
0: こちらこそです。
2: で、あの今でも、藤本の方からですねお話しさせていただきましたように、あの20歳になったら国民年金というような言葉があるように、うん、必ず手続きをですねしていただきたいなというふうに思います、はい、小橋も今ね、
1: はい、
2: 意外と簡単やった、
1: はい、
2: 簡単に思えたっていうふうに言っていただいたの で、
1: そうですね、
2: ぜひあのお友達にもですね、はい、20歳になったら国民年金ちゃんと手続きしないとこういうことになるよっていうことをですね、伝えていただければ非常にありがたいかなというふうに、
1: は
2: い、
1: みんなにも言っときます。
2: よろしくお願いします、
1: はい、
2: で今日はありがとうございました、はい、
0: こちらこそありがとうございました。今日お話を伺いましたのは京都西年金事務所の森道夫さん、そして上行年金事務所の藤本美穂さんでした。お二方どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: スプラッシュミックス京都金曜日 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。今日さ、
1: はい、
0: 立命館授業、
1: はい、
0: 何時間目からやったっけ。
1: 今日は2時間目だけ受けてきました。
0: 2時間目遅刻してきた人っていた？多かったんちゃう？
1: あ、私の友達遅刻してきてました。
0: なんでわかったか、わかる？
1: え、なんでですか？
0: 11時朝、はい、ま、朝の前だからお昼になるまでの
1: 2年の時間ですね。
0: そう、はい、11時、10時半、
1: はい、
0: 10時頃、何回言うね10時頃
1: 10時頃、はい、
0: あの西王子通り北向き、
1: はい、
0: ババゴミやったんですよ。
1: そうなんですね。
0: じゃあ大渋滞やったんですよ。
1: なんでですか？
0: で、まあ僕今日バスで来たから、
1: はい、
0: でいつも自転車やけど、
1: うんうん、
0: で実は昨日も自転車で来てて、
1: はい、
0: で帰り雨降ってたから、
1: そうです、
0: もうそのままあの自転車置いて、
1: うんうんうん、
0: あの駐輪場に、まあ、帰ったんです、
1: はい、
0: で、今日バスで行こうと思って、で、まずバス停に向かってる時に西大路通りが見えた時に、
1: はい、
0: なんでこんな渋滞してんの北向きが全然進んでなかったんですよ。で、まあでも仕方なく来たバス乗って205番、
1: はい、
0: でそこから乗ったんやけど、わら天神から金閣寺道、
1: はい、うんうんうん、
0: 普通にバス乗ってて所要時間って2、3分行くか行かんかみたいな。
1: そうですね、もう2分もかかんないくらいの距離ですね。
0: かからへんぐらいやんか、はい、1駅というか、
1: そうですね、
0: 1停留所かな、うんうん、10分かかって
1: 渋滞だから、
0: そう、もう京都で2、3分っていうところも10分かかるってまあまあな渋滞
1: です。そうですね。
0: で金閣寺道でようやくスムーズに流れ始めた、
1: うんうんうんうん、
0: ということは、
1: はい、
0: 金閣寺に向かう観光バスが列をなしてたんですよ、
1: うんうん、なるほど。
0: で西大路通りまで溢れてきてたということで、はい、まあ、金閣寺、西大路通りから金閣寺道を左に折れて、
1: うんうん、
0: 金閣寺の駐車場にバスを停車させようとしているバスがずっとわら天神の方まで列をなしてた。
1: そうなんですね。
0: でだから走行車線がずっとバスにも占められてて、場所を取られてて、
1: はい、
0: 言うたらもう西寄り通りが一車線あったんですよ。
1: なるほど。
0: 実質、
1: うんうん、
0: 金閣寺道まで、で金閣寺道でバス停からもバス停はバスの列は終わってるので、
1: うんうんうん、
0: 2車線に戻るからスムーズに流れ始めた。
1: なるほどなるほど。
0: だまあまあまあなほんま時間がかかったので、
1: そうですね、
0: 多分これは僕がたまたまわら天神から言うたら一駅だけやったので、
1: はい、
0: これ立命館大学の阪急とか、
1: うんうん、
0: 円町から、
1: うん、
0: バス乗り換えて、立命館大学にこう授業行こうとしていた学生が遅刻してたんちゃうかなという。
1: そうですね、うん、西大路通りを本当にずっと上がっていく道なので、確かに
0: そうそうなんですよ。だからまあ今のシーズン、これからのシーズンも含め、まあ今のこのシーズンはどっちかというとまだそんなに観光シーズンというわけでもないけど、
1: うんうんうん、
0: 観光シーズンじゃないけど、
1: はい、
0: そのバスの種類というか、
1: はい、
0: バスを見ると多かったのが修学旅行。
1: なるほど。
0: 一般の方はまあ今平日やん、
1: はい、そうですね、
0: まあ、週末ではあるけど金曜日やし、うんうんうん、まあ、土日がそういう状態になるのは分かるけど、
1: そうです、ね、
0: 今この時期にこういう状態は修学旅行か、
1: じゃ学生さんがいっぱい来てるっていうことなんですね。
0: いっぱい来てはりました。だからもう乗ってたバスも学生さんが乗ってはって、
1: うんうん、
0: 金閣寺道で陽気降りていかありましたわ、
1: はい、
0: でそこで金閣寺道にしばす止まるやんか。
1: そうですね。
0: で今度は、
1: はい、
0: 降りはる人が多いから、
1: うんうん、
0: そこでまた本来というか普通にバス停留所止まって、
1: はい、
0: 料金のやり取りしてありがとうみたいな感じで降りていって、まあ、スムーズに、まあ、10人ぐらい降りていったとしても1分ぐらいじゃないですか。
1: そうですね。そんなかかんないですね。
0: そんなかからんぐらいやん、うんうん、
1: はい、
0: ほぼなんか止まったとはいえそんなストレスもないような停車時間じゃないやん。
1: そうですね。
0: 金閣寺道で5分ぐらいと思う。
1: おお
0: 降りる人が多いみたいな。
1: すごい、乗り降りでね時間がかかっちゃうんだね。
0: そうなんです
1: よ
0: ね。こまちゃん修学旅行ってちなみにどこに行きましたか？
1: 私小学校の時の修学旅行で、
0: うん、
1: 京都奈良大阪
0: お、じゃあもう今ここ、ね、来ている場所に修学旅行に来ていたと。
1: 小6の時に金閣寺も行きました。
0: まさかその小学校6年生の時に
1: そうなんです、
0: この金閣寺のそばの大学に通うっていう風になんか思ってた、
1: はい、いや思ってもなかったです。本当に思ってなかった、はい、
0: そうやね。小学校の時で小町はちょうど10年ぐらい前か。
1: 10年前は10歳の小4です。
0: あ、まあ、修学旅行にはまだちょっと2年まだ、
1: ね、そうですね、
0: 足りてないというか、
1: でもそれくらいの、
0: 2年先のことやんの、
1: はい、それくらいの時期で、
0: はい、小学校4年の時の小町ってどんな子供やったの？
1: あ、でもあのおちびちゃんで、はい、うん、でもあの元気だったと思います。結構
0: もう島やからね、そうですね、こう海に囲まれて自然に囲まれた場所にいるから、こうなんだろうね、心を穏やかにというか自然にこう親しんで育ってきた子やなって、まあ今も見るからにというか、もう接してるとそういうのがもう本当にこうひしひしと伝わってくるんですけどね。
1: はい、はい、なんか小410歳の時にそれこそその時初めてギターを始めて。
0: あ、そうか。
1: そうなんです。
0: で言うてたもんな、なんかお祭りかなんかで初めて弾き語りをしたい言
1: う
0: て
1: な。それが10歳の時だったんです。
0: そうか
1: 10年前ちょうど。
0: 10年前か、
1: はい、
0: まあ、なんやろ、そうだ、10年前のこの開局の2016年、
1: はい、
0: 振り返ってみると10年前に、なんだろう、まあこういうのオーバーかもしれんけど、ちょっと人生決めたみたいな、まあ、こう立命館に来るとかっていうことではなくて、
1: うんうん、
0: 自分の趣味の中での
1: そうです、ね、
0: ギター演奏を始めて、
1: うん、
0: まあ、それがずっとこう、まあ、ライフワークというか、
1: うん、
0: ずっと今も続けてる趣味になってるわけじゃないですか。
1: その時にも本当に人前で歌うとか音楽届けるみたいな楽しさを知ったんですよ、うんうん、
0: それは何が影響してたの？小4、10歳の時、お父さんとかお母さんとかご家族？
1: あ、でも父がギターをやってたのと、あ、そういうことか。母も結構音楽好きだったので、なんか音楽に触れる機会はすごく多かったのかなって思ってます。
0: お父さんどんなギターをやってはったの？
1: あのアコギもやりますし、うん、あのエレキで昔バンドしてたりとか。
0: ああ、そうなん
1: ですね。そうなんです。
0: へえ。それはあの島に入る時じゃなくて、
1: 島にいる時もやってましたし、大学でその島を出た時も

0: なんかバンドをやってたみたいな話は。そうなんですね、そうなんです、聞いてました。だから家に楽器があって、しか、うん、結構音楽が身近にあったなっていうのを、ね、その時はねすごく思ってましたね。
1: なるほどね、はい。お父さん、あのすいませんね、こう島のイメージが僕田舎すぎるかもしれんけど、
0: はい、
1: バンドってできる環境があるの？
0: それね、よく言われるんですけど、うん、あの私の島って結構音楽やってる人多いんじゃないかなって思うんです。
1: それはあの楽器演奏するっていう人っていうこと？
0: そうです、そうです。
1: へ、
0: 結構その楽器演奏される方いますし、なんかアマチュアでやってるみたいな方も結構いるので、うん、バンドを組むにはそんなに困らない環境だなって思ってます。
1: それはあれ、まあ、ギターの弦とかその海でこう地引き網の網の人とか
0: 使う？そんなわけないじゃないですか。やっぱね、そのギターの機材なんかそういう小物とかはやっぱ島の外出て買わないといけなかったりもするんですけど。
1: 楽器店はないんや。
0: そうですね、楽器店はないかな、はい。でもなんかその島にあのまあまあな大きさのホールがあったりとか。
1: あ、演奏する？
0: そうです、そうです。あとね、趣味で音響好きな方がいらっしゃりだったりいらっしゃったりとか。
1: まあまあ立派なホールがある、
0: はい。だから年に1回そのアマチュアのコンサートやったりとか、結構あのいろいろできるなって思ってます。
1: まさかまさかそのホール全島民が入ってもまだ余るとかちゃうの？
0: いやいや、そんなことはない、そんなことはないです。ちょっと今計算してみたんですけど、全然そんなことはないです。
1: そんなホール作らへんわ、
0: はい。でも400人くらい入れる結構大きな、
1: あ、そう、
0: ね、天井も高いホールなん
1: ですよね。うんうんうん、なるほど、いいホールやな、はい。じゃあそこでやったの？
0: そこであのやりました。それは中1の時かな、友達と2人でデュエットしましたね。
1: すげえな、はい。まあだからほんま10年前、
0: はい、
1: まあ、小鉢は小学校4年生
0: そうですね、
1: うん。まあ、僕2016年振り返ってみると、この10年間、
0: はい、
1: こうそもそもこうラジオミックス京都に関わるようになったというのは、もちろんこのパーソナリティとしては3年前の2023年からだったんですけど、実はその前にいろんな形であのまあ携わるというかお世話にもなってて。
0: そうなんですね。
1: で、まあこう局に携わる方々にまあいろんなお知り合い、もちろんまあ業界一緒やし、あのお友達もいたこともあって、でまあ気よくね接してくださる方ばっかりやったんで、それこそラジオミックス京都が千北って言って、仏教大学の南側の千本北王子に千北スタジオみたいな、はい、今はもうちょっとないんですけど、でそこを借りて、なんかこう DJ 体験やってみようみたいな DJ 体験講座みたいなことをちょっと個人的にやらせてもらって、千北のそのスタジオを使わせてくださいっていう申請を前の局長の木村さんに、
0: はい、
1: 出したりとか、ああいうこともしてたし、でそういうこともあったりとかで、まあ、時々ですけど、まあ、そのラジオミックス京都からの要請で、
0: はい、
1: まあ、あのこういう仕事をしているから、あの、まあ、パーソナリティとか、
0: うんうんうん、
1: 局のスタッフとかに、まあ、あの研修みたいな、
0: はい、
1: あの現場のいろんなあのノウハウをちょっと教えてあげてみたいな感じでお手伝いをさせてもらった時もあって、
0: はい、なるほど。
1: でその時に僕 その研修を受けてくれていたのが、
0: はい、
1: あの今スプラッシュミックス京都の月曜日を担当してくれている、はい、三輪さんなんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい。三輪くんも10年前からずっと、ね、ラジオミックスに携わってくれてて、
0: はい、
1: でそれこそ学生の頃からで、ラジオミックスじゃない、まあ、北の FM 舞鶴っていうところからも活動を開始して、
0: うんうんうん、そうなんですか。
1: もうほんまにもう人生半分以上もうなんだろう、ラジオミックス京都にべったりとおかしいけど、
0: うんうんうん、
1: どっぷり使ってくれているという状態なんですけどね、
0: はい
1: はい。まあまあこうやって10年間いろんなこう我々のなんかこうフィルターを通して振り返ってみたんですけど、
0: はい、
1: まあ、別にこう我々 この今のね金曜日の番組だけじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、そのアニバーサリーウィークということではないんですけども、
0: うん、
1: あのあそういやこういうこと思い出したみたいなことあれば、
0: はい、
1: ぜひなんか僕以外の番組でもあのお昼の京町ラジオでもスプラッシュでもぜひなんかメッセージを、
0: ね、そうですね、
1: どんどんちょっとこれから送ってあげてほしいなというふうに思いますね、
0: はい
1: はい、よろしくお願いします。じゃあもう立て続けですけど、
0: はい、
1: 小鉢の地域情報ちょっと聞かせてもらえますか。
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、地域情報です、
1: はい。
0: 今回は教職クッキング初夏の食育セミナーのお知らせをしたいと思います。
1: い、
0: はい、あの6月は食育月間だそうです。
1: 食育で食べる育てる、
0: あ、そうです、食べる育てるの食育です。なんか私も思い返してみたら、はい、なんか学校に管理栄養士の方が来てこうしてくださったりとか、うんうん、あと小さい頃ね子供会、地元の子ども会の食育体験もなんかこの時期にあったなっていうのを思い出しますね。
1: なるほど。
0: そうですね。で今回は初夏の食育セミナーということ

0: ということで、うん、夏野菜を使った献立を一緒に作ってみようという回になっております。はい、はい、急に暑くなってきましたよね、
1: うん、
0: 本当に今ね、先週ぐらいかな、本当に急に暑くなってきたなって思うんですけど、夏野菜を取ってね、しっかり暑い日も乗り切っていきましょうということで、うんうんうん、ぜひ夏野菜を使った献立知りたい方は参加していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい、日時は、2日あります、うん、2日分あります。1日目は6月12日金曜日午前10時からです、うん、そして2回目は6月23日火曜日午前10時からとなっております。
1: はい、
0: でこの1回目と2回目は内容は同じなんですけど、試食食べれる量が異なります。
1: お、
0: はい、1回目6月12日は1人分の量です、うんうん、そして、2回目6月23日火曜日の方は、ちょっと少なめの量を試食できるようになってます。だいたいその1人分の3分の2くらいの量を食べれるらしいです。私はいっぱい食べたいので1日目かなと思ってます。
1: まあ、王将でいうジャストサイズやん。
0: そうですね、
1: あれは半分
0: 自分に合った、量の日に参加していただければいいんじゃないかなと思っております。はい、
1: う
0: ん、会場は北区役所西庁舎2階栄養実習室です。で、細かい、詳しい内容は前半は、管理栄養士の方による講話、つなげよう今日の食文化、そうだ野菜とろうということで、京野菜そして夏野菜の講話となっております。はい、で、後半は実際に作ってみようという調理実習の時間になっています。暑い夏を乗り切ろう夏野菜でさっぱりクッキングということで、うん、なんか献立もトマトのゼ汁で食べる豚肉冷しゃぶとか、あとピーマンとパプリカの塩昆布炒めとか、
1: ちょっと待って、はい、トマトのだしね、
0: だし、すみません、
1: 今デジル
0: ちょっと漢字の弱い部分が出てしまったんですけど、いやいや大変申し訳ございません。はい、トマトのだしですね。
1: ここで、
0: はい、
1: このリアルタイムで突っ込んでくれるときでよかった、
0: はい、一人だったら大変でしたありがとうございます。
1: はい、
0: 本当に美味しそうな夏野菜を使った献立を食べることができます。
1: はい、
0: 対象は18歳以上の区民の方となっております。
1: うん、
0: 定員は、2回分あるんですけど、各回12名で先着順となっておりますので、はい、申し込みされたい方は早めにお願いします。
1: はい、
0: 参加費は、1回目6月12日お一人分の量の日は、500円で、2回目6月23日火曜日、3分の2の量の日は300円となっております。
1: うん、
0: 持ち物はエプロン、三角巾、手拭きタオル、マスクの4点を忘れずに持ってきてください。
1: はい、
0: 申し込み期間は5月20日水曜日から6月1日月曜日までもう始まっております。
1: はい、
0: 電話または北区役所13番窓口にてお願いします。
1: はい、
0: お問い合わせ先は健康長寿推進担当までお願いします。
1: はい、
0: 電話番号は432-1438、432-1438までお願いします。ということで、教食クッキング社会の食育セミナー、ぜひご応募ください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: デジルのところで思い出した、
0: はい、本当にすいません。
1: いや、いいよいいよ。
0: はい、
1: トマトジュース大好きで僕、
0: はい、
1: だしじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: トマトの、まあ、もう肉汁やな。
0: そうですね、めっちゃ健康そうですね
1: めっちゃ、でもやっぱな、飲んでみて気づくんやけど、
0: はい、
1: ストローで紙パックに入ってストローで飲むやつは、はい、あんまドロドロするとストロー吸いにくいから、
0: 確かに
1: ちょっとサラサラない、
0: ね、うんうんうん、
1: 僕ちょっとドロッとした方がいいんで、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 750ml ぐらいのペットボトルに入ったやつをコップに開けて、
0: うんうんうん、
1: 毎日もう 200ml コップ1杯分は
0: 健康的
1: 飲むようにしてますね。まあ、そもそも大好きなんで、味が好きなんで、ね、
0: うんうん、
1: はい、まあ、そういうに心がけてますが、はい、ぜひ食育、ね、心がけてご参加ください。
0: はい、
1: さあ、そしてメッセージいただきました。10周年ということもありましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まずはゆうきちくん、ありがとう。開局10周年おめでとうございます。10年前の今日、旧ビブレ前の開局セレモニー、5月だというのにめっちゃ暑かったのを覚えています。開局という熱い思いのせいだったんかな。これからも楽しく生活に役立つ素敵な曲として頑張ってくださいというエール、ゆうきちくんからいただきました。ゆうきちくん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な曲ね、いろんな聴くリスナーさんにとって、あ、素敵やなっていう風に思ってもらえるような曲でありたいよね。
0: はい、
1: はい、例えば小鉢にとってなんだろうな、一言で言うと、なんかこれからな、僕のこの番組を例えばこう巣立っていって、
0: はい、
1: まあ、一つの番組を担当するという風になったら、どんな風なパーソナリティになっていきたい。
0: なんかそのいつも大輝さんがおっしゃってることでもあるんですけど、その みんな

0: 特定多数の人に伝えるっていう感じではなくて、うんうんうん、その隣の人に喋ってるようなそういう感覚を持てたらなんかより伝わるんじゃないかなって思ってますね。
1: 聞いていらっしゃるリスナーさんもなんか本当に、ね、公園のベンチとか、
0: はい、
1: あのそれこそ本当にこう北王子のイオンモール の、うんうん、あの広場で横でベンチに座って
0: そうです、ね、
1: 何気なくこう夕風の涼しい夕風に当たりながら聞いてるみたいな、
0: はい、
1: あの喋ってるみたいなそんな雰囲気作れたらいいよね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、もちろんこういったスタンスというかそういった立ち位置でもこれからね、
0: はい、
1: パーソナリティとしてもそしてこうステーション局としてもそうありたいなというふうに思っていますんでね、はい、これからよろしくお願いしますね。
0: お願いします。
1: 続いてもう一通メッセージありがとうございます。こちらは佐久ゆずさんです。ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 10周年おめでとうございます。ターキーさんと小鉢さんの元気な声に元気をもらいました。
0: 嬉しい。
1: これからも頑張ってくださいというメッセージいただきました。こうやって声でねあの元気をお与えしているなんかっていうふうには思ってはいないんですけど、
0: うん、
1: 結果こうやってね我々もあなんか元気のお裾分けできてるんやなっていうふうにこういうメッセージが来ると
0: そうですね、
1: なんか相乗効果っていうわけじゃないけど、うんうん、僕らも元気になれますよ ね、
0: そうですね、うんうん、
1: だ実際一番元気もらってるのは我々かもしれないなってい
0: うのは本当にそうですよ
1: 思いますよね。
0: そうですね。
1: はい。さあ続いてこちらメッセージは桁川バムさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ターキーさん小林さんスタッフの皆さんこんにちは。まずは開局10周年おめでとうございます。イエーイ。ラジオミックス京都万歳。リスナー4年目、まだまだ若造あの若輩者ですがお祝いさせてもらいます。そして小林千夏さん、
0: はい、
1: 20歳おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 多分私小林さんの遠い先輩衣笠キャンパスって書いてある。
0: そうなんですね。
1: 先輩というわけはね
0: 先輩なんです ね
1: 実はさっきの年金のね、
0: うんうん、
1: はい、あの森さんも
0: そうですね
1: 先輩やったということで、ね、
0: OB ということで
1: びっくりしましたね、はい、お父さんギターしはるんですね。私は中学生の時にビートルズのコピーバンドしてました。
0: おかっこいい。
1: 年金ちゃんと納付した方がいいですよ。生放送頑張ってくださいね、はい、というメッセージいただきました。桁川バムさんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、だからまあ小鉢が独り立ちして小鉢の番組がね、
0: はい、
1: めでたく立ち上がったってなった時は、
0: はい、
1: バムさんも絶対あの小鉢にメッセージ送ってあげてくださいね。
0: お願いします。
1: そして続いてコミュニティラジオアライアンス京都の、
0: はい、
1: 3局京都三条ラジオカフェで我々のラジオミックス京都、
0: はい、
1: で北は FM 舞鶴、
0: うんうん、
1: この3局提携をしているんですけど、うん、FM 舞鶴の坂根美智子さんから、
0: はい、
1: はい、もう大先輩ですよ、
0: はい
1: はい、もうこの FM 舞鶴の、おかんみたいなもう本当に頼りになる方がいらっしゃるんですよ。その方から来たへのメッセージが、
0: はい、
1: ありがとうございます。開局10周年おめでとうございます。開局当初からのつながりがあり、放送局にもお邪魔しました。イベントにも参加、ラジオにも少し出演させていただき、とても親しく感じております。またコミュニティラジオアライアンス京都として、京都文化博物館での調印式も印象に残っています。この時に出会った大学生の皆さんも素敵な社会人になって活躍されているでしょうね。大学時代に公共放送に携わり、情報発信基地として、また地域の皆さんとの交流や出会い、さまざまな経験を積まれることは、これからの人生にもきっと役に立ちます。また一緒に楽しいことしましょう。あ、ゲスト交換もいいですね。舞鶴にもぜひお越しください。お待ちしています。これからもますますご活躍されることを期待しお祈りしています。FM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子、いただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 実は今日は私の結婚記念日ですというふうにいただきました。おめでとう。
0: おめでとうございます。
1: おめでたいね。
0: おめでたいですね。
1: おめでたい尽くしの一日やね、はい、まあ、めでたいわ。まあ、こうやっていろんな方に支えられて、
0: はい、
1: ね、メッセージ送って、いないという方も本当にこうリスナーさんとして大切な大切なお仲間でございますので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、まあ、お時間そして許す限りメッセージとかいただければ嬉しいんですけど、
0: はい、
1: こうやってまた、まあ、聞いてるだけやでっていう方もね、
0: うんうん、
1: 引き続きまたラジオミックス京都これからもこの先の10年に向けて突っ走っていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: また僕たちとは来週お耳にかかりましょう。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
0: 学生アシスタントの小林千夏でした。
1: ではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきました。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在京都市には警報や注意報は発表されていません。続いて概況です。明日23日の京都府は湿った空気の影響で曇り、夕方から雨の降るところがある見込みです。続いて京都府南部の天気予報、今夜は曇りの予想です。降水確率、今日これから明日の午前0時までは 10%。 続いて明日23日土曜日のお天気です。曇り、ところにより夕方から雨になるでしょう。降水確率、明日午前0時から午後6時まで、失礼、午前0時から午前6時まで、そして午前6時から午後0時までは 10%、 午後0時から午後6時までは 20% という値になっています。続いて予想気温です。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は22度と予想されています。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。週末の北警察署管内での交通取締り情報です。週末5月23日土曜午前午後、管内1円において交差点管理違反取締り、5月24日日曜午前午後、管内1円において交差点管理違反取締りが行われます。週末の交通取締り情報です。5月23日土曜午前午後、管内1円において交差点管理違反取締り、5月24日日曜午前午後、管内1円において交差点管理違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会

社株式会社アメリカや保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います。
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: は
3: い、
2: ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
3: そうですね。
0: いかがですか？
1: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
3: そうですね。3回もやっている。
1: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
3: ほんまですか？
1: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、はい、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
3: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
3: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
1: そうよね、
3: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので、
0: うん、本当ですか？
3: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
3: いや嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
1: はい、やっぱりまあ4月5月に
0: 合わせていただいて
1: けれども、春のね、
3: 春
1: 季節を感じられる曲を、
3: そう、そして、まあ、卒業シーズンや
1: し、そうですね、という感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、
3: うんうんうん、あとはまあこっちね、スローページとかは
1: そうです、ね、
3: 結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外のこの日本語の曲とかも

0: 入れようかなっていうのでやってますね、うん、
1: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃる、はい、ということですね。お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
2: はい、はい、
1: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: では、
2: はい、インタビューの中で、
3: はい、
2: まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
3: はい、
2: まあ、正直なところね、本当にどういう
3: 何を言い出そう
2: かどういう、いやいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、まあ、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。うん、いうふうに思っているところではございます。
3: まだ計画
2: 段階、はい、そうそう、まだ計画段階なんです。はい、
3: 聞きたいね、確かに、
2: うん、そうでしょう、
3: はい、
2: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポンと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street。 こちらをお届けしたいと思います。

まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: ありがとうございます。ミュージックペイチラディオ。
1: イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
2: What do you buy? イオンモール京都
3: Music Page Radio.

新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう、だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらの名前

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後に

0: Music Page Radio。
1: さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
0: Music Page Radio。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸切バスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

海の京都舞鶴赤レンガラジオです。今日はまず1曲お聴きいただきたいと思います。この方のね、力強いボーカル聴いていますと本当にいつも元気が出るなと思います。緑黄色社会で風に乗る。

緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この曲は劇場アニメパリに咲くエトワールの主題歌として書き下ろされた楽曲です。パリに咲くエトワールね、私の今大好きな、東間亜美さんが主演俳優を務めている映画ですけれども、作詞を長屋春子さん、ボーカルの長屋春子さん、そうこの方ね、作詞、まあ、曲によっては作曲もされる、でこの歌唱力とも本当すごいなと思うんですけれどもね、まあ、見た目もとても美しいですしね。そして作曲は、ベースの穴見慎吾さんということでですね、まあもう本当に、いつも思うんですが、このすごいね、メンバーが集まっているなと思います。ぜひぜひまた一度は生で聴いてみたい、アーティストのお一人一組ですね。緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて先週に引き続きまして、音楽イベントをご紹介いたします。高木一塚ワルシャワピアノトリオコンサート開催のお知らせです。今年で結成20周年を迎える高木一塚ワルシャワピアノトリオ、ピアニスト高木一塚さんとポーランドが誇るバイオリンの世界的名手ピオトル・ゼギエルスキさん、そしてチェロ・ロベルト・プトフスキさんによるピアノと弦楽器の三重奏談ということです。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニー、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサート、6月27日土曜日午後2時開演、会場は舞鶴市総合文化会館大ホールです。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロ・ロベルト・プトフスキさんです。曲目はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番二短調作品49、こういった曲目が予定されています。料金は全席自由、一般4,000円、高校生以下2,000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。託児サービスを用意しています。託児サービスご利用ご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、電話0773640880までお問い合わせください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサートは6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールで行われます。さあそれではここで、もう一曲お聴きいただきます。倉木麻衣さんで Secret Voice of My Heart。

0: 倉木舞で Secret Voice of My Heart お聴きいただきました。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜日曜祝祭日は午前9時から午後9時まで、

入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 77.5 You're listening to FM 舞鶴 Marine Station Kyoto 77.5 MHz.
2: 77.5 MHz
1: FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
3: 10th anniversary. 77.5 FM.
4: ここで舞鶴観光協会から舞鶴海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介です。舞鶴に来たら外せない人気スポット、舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら護衛艦や造船所など海軍ゆかりのスポットを海上から眺める人気の港クルーズです。特に間近に迫る海上自衛隊の護衛艦は大迫力。劇場版名探偵コナンでも登場した海上自衛隊北水係留所も遊覧船から見ることができます。所要時間は約30分。海から見る舞鶴の絶景ぜひお楽しみください。12月27日までの運航時間は土日祝日、ゴールデンウィークやお盆は1日6便朝10時11時12時そしてお昼からは1時2時3時の合計6便です。10時から1時間ごとに午後3時まで合計6便が出航。平日月曜日から金曜日は11時13時14時の1日3便となっています。料金は大人1800円、3歳から12歳の方は900円、2歳以下は無賃となっています。所要時間は約30分、お支払いは現金ペイペイ海の京都コインとなっています。乗船券販売所は赤レンガ博物館の中にあります。赤レンガ博物館の中に乗船券の販売場所があります。海軍ゆかりの港巡り遊覧船舞鶴にお越しの際はぜひお楽しみください。一般のお客様のお問い合わせ先は舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口、電話 090-5978-8711 090-5978-8711 舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口までお問い合わせください。なお、業務などによって岸壁に艦艇が停泊していない場合があります。艦艇の停泊状況など事前にお伝えすることはできませんのでご了承ください。舞鶴観光協会から海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介でした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さてイベントの情報ですが、5月29日来週末の金曜日、恒例の夜レンガが開催されます。フラッと立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道しませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。おいしいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガ5月29日金曜日、来週金曜日の夜、夕方5時からの開催、夜9時までとなっています。さあそして順番前後いたしますが、今週末の日曜日5月24日には舞鶴フォーク村ライブが予定されています。懐かしい曲や新しい曲、アコースティックの音色でお楽しみいただけます。舞鶴

フォーク村ライブ、5月24日日曜日午後1時会場、2時開演、赤レンガパーク4号棟での開催、入場は無料となっております。こちらもぜひお越しください。赤レンガパークのイベントをお伝えいたしました。それではここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからです。いつもありがとうございます。5月27日は舞鶴市政記念日、2023年舞鶴市政施行80周年を迎えましたね、ということなんですけれどもね、ひろみさん、遠くからお便りいただいているのに、この舞鶴のことをね、わざわざお調べいただいて、この市政記念日についてね、書いていただいて本当にありがとうございます。5月27日舞鶴市政記念日ですね。そう、2023年がですから3年前が市政施行80周年ということだったんですけれども、記念のね大工演奏会にも参加をさせていただきました。5月1日の放送で人権の花運動のお話がありました。花言は思いやりの水仙をはじめ、花を育てることで命の尊さ、人への優しさ育まれますように。子供は大人を見ています。まずは大人が他者や小さなものに優しい心を持たなければですね。本当その通りですよね。今回リクエストさせていただく曲はブラザーズフォアの7つの水仙。少し物悲しく美しい曲、昔英語学習で初めて聴き胸に染みましたということでいただいております。ということでそれではお聴きいただきたいと思います。ブラザーズフォアで7つの水仙。

ラジオネームひろみさんからのリクエストでブラザーズフォア7つの推薦お聞きいただきました。さて、海の京都丹後エリアのイベントご紹介いたします。今週末5月24日日曜日は第41回大江山一斉登山が開催されます。福知山市

宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントです。8時半、宮津市の場合は8時半が出発時間となっています。各出発地点により集合時間違いますのでお気をつけください。詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課0772451625、0772451625までお問い合わせください。そして翌週5月31日日曜日は第18回与謝野大江山登山マラソン大会が行われます。コースは3つ、大江山縦走コース 23.5 キロ、ちりめん街道コース10キロ、チャレンジコース 3.5 キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上る、体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースとなっております。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日開催されます。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都丹後のエリアのイベント情報をご紹介いたしました。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。 FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール fm@775maizuru.jp、 数字で 775maizuru.jp、 fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773770124、 0773770124。メールファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあということでお送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それでは皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、

ナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 呪落学区のヤギでございます。
2: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: はい、小蘭学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

日は水曜と言ってしょう。ミスター早尾さん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる音。吐息混じりの夜を歩こう。

は勝利のために、むき出し気持ち全面、真っ向勝負戦う姿勢、24時間1週間全て犠牲に一心不乱、ブレてない逃げてない、俺なんて足元にも及ばない。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当として

では涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。87FM.

0: 時刻は午後5時を回りました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、そして今日は5月22日、
1: はい、
0: おめでたい日です。
1: そうですね、
0: 10周年を迎えました。ラジオミックス京都おめでとう、
1: コングラチュレーション。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。いや、まあ、おめでとうと言っても我々は、
1: はいはい、
0: あの祝うというより感謝を、
1: うんうんうん、
0: もうお伝えしなければならない立場ですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ですんでこうやって10年前の2016年の5月22日に局を立ち上げ、そして10年間こういうふうに放送をし続けられてきたのも、
1: はい、
0: まあ、こうやってラジオを聞いていただいている

0: リスナーの方、そして、普段いろんな意味で物心両面で、うんうん、そして、物心だけではなくお金も、
1: はい、
0: いろんな寄付という形でサポートをしていただいている会員の方、ね、団体個人の方を含め、そういう方々のおかげを持ちまして、こうやって10年間の歩みを続けることができました、
1: はい、
0: 2016年に産声を上げて、あの小鉢はその時の当時の状況とかっていうのは、
1: はい、
0: もちろんね、
1: はい、
0: 知る由もないし、
1: そうですね、
0: 想像もできないでしょうね、
1: うんうん、そうですね。
0: 実はこのお向かいにあるイオンモール北大路が、
1: はい、
0: まあ、ビブレっていう風に言われていた時に、
1: うんうんうん、
0: ちょうどあのマクドナルドの前にスペース広場があるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でそこで開局記念の、
1: はい、
0: そのスタート産声をそこでいわゆる上げたと。
1: そうなんですね。
0: そういうところからですよ。まあ、あのリスナーさんの方もね、振り返っていただいて、当時の状況、はい、その5月とはいえやっぱり暑かったなみたいな、
1: うんうん、
0: いうお話も聞こえてきますし、
1: はい、
0: まあ、こうやって5月下旬22日にまたこうやって10年後の10周年を迎えられる、まあ、もちろんその当時もね、10年20年と続いていくような、そんな放送局にしていこうという目論見野望、そして目標というのはあったと思いますけどね、
1: はい、
0: まあ、何にしてもまだまだこれから10年後、はい、20年後、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆる今がこの通過点ということもありますんで、
1: そうですね、
0: 引き続きやっぱりこういった我々の歩みというのをね、
1: はい、
0: 放送を聞きながら、そして我々のこのいろんな意味で番組表とか活動を見守っていただきたいなというふうに思います。ですので今日は、
1: はい、
0: あの開局、まあ、特番ということではないんですけどね、
1: はい、
0: 5月22日、まあ、このお誕生日ということもありますんで、
1: はい、
0: さあラジオを聞いていただいているあなた、ラジオの前のあなたです。そうなんです、今日はぜひあの我々に、
1: はい、
0: 何かちょっとあの言い方は厚かましいかもしれませんけど、
1: はい、
0: お祝いしてください。
1: ぜひ、ね、メッセージなんかも、ね、お待ちしております。
0: そうなんです、ぜひ何か一言でもいいのでね、
1: はい、
0: あのぜひこうやっておめでとうみたいな言葉を届けていただいたりとか、
1: はい、
0: で10年間も聞き続けているよっていう方もいらっしゃるかと思いますので、その10年間の思い出、
1: はい、
0: なんかこう印象に残っている番組だったりとか、そういったパーソナリティだったりとかいうあたりを、このラジオの前でリスナーさんも振り返っていただければなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、ですのでそういったメッセージをいつも以上に、もう首を長くして、もう首のこの僕の顔が雲の上突出するんちゃうかいうぐらい長押して待ってますんで、
1: そうですね、
0: どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしています。
1: はい、
0: さあ今日もメッセージ、こちらです。メールアドレスは fm870@radiomix.kyotofm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806。 そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあそしてこの番組再放送がございます。今はどっぷり生放送ではございますが、再放送は今日の5月22日金曜日午後10時から、そして明日23日の土曜日も同じく午後10時から再放送がございますので、あいにく何かの都合で生放送を聞けなかったという方もね、存分にこの再放送を楽しんでいただければと思います。さあそれでは5月22日めでたく開局10周年を迎えましたラジオミックス京都から生放送ライブでお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都金曜日スタートしていきます。10周年やから、
1: はい、
0: 10周年やからこういう曲、
1: うんうん、
0: 10周年の時は絶対かけたろうと
1: 決めてたんですね。
0: 満を持してかけます、
1: はい、
0: 渡辺美里 10 years

0: 時刻は午後5時10分を回ってきました。今日も生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: 引き続き午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はこういう記念すべき開局記念日5月22日になんと、
1: はい、
0: ゲストの方をお迎えしてお話を聞いていただくという、
1: はい、
0: そんな、タイミングになりまして、早速ご紹介しましょう。まずお一方、日本年金機構京都西年金事務所の森道夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、もう一方、上京年金事務所の藤本美穂さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お二方来ていただきまして、今日は、年金のことについて我々もちょっとお勉強をさせていただこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、具体的に森さん、はい、どういった内容の今日はお話を持ってきていただいたんでしょうか。
2: はい、そうですね、今日はですね、公的年金についてということでお伺いさせていただきました。
0: はい、
2: でこちらのレディオミックス京都様は地域と大学の連携ということをコンセプトに運営されているというふうに聞いておりますので、はい、今日は特に学生さんにですね、ぜひ知っておいていただきたいことをお伝えしていただければと思いますので、
0: はい、もう測ったように目の前に学生用意します。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: さあ、そして、まずはどういったことからお話をスタートしていきましょうか。藤本さん、まずはこの公的年金、まあ、お話をしていただきましたけども、この制度、公的年金制度というのはどういう制度なのか、ちょっと教えていただ

0: はい、公的年金制度とは年を取った時だけでなく予測できないことが起きた時に働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みで、
1: はい、
0: 国民年金と厚生年金の2つの制度があります。
1: はい、
0: 保険料の納付方法は会社員や公務員などが加入する厚生年金の保険料、これはお給料から天引きされますが、はい、学生や自営業などの方は国民年金の保険料をご自身で納める必要があります。
1: はい、
0: 毎月保険料を納めることで、ま、年を取った時、うん、病気や怪我で障害が残った時、家族の、ま、大黒柱となる働き手が亡くなった時など、いざという時に年金を受け取ることができます。
1: なるほど、
2: なるほど、
1: 非常にこう大事な制度、はい、になってきますが、で今お話があったように、
2: はい、
1: 厚生年金と国民年金というものがあるんですが、まずこの国民年金というものにはどういった方が加入するものなんでしょうか。
0: はい、日本に住む20歳から60歳未満の方全ての方は加入する義務があります。つまり厚生年金に加入をしていても20歳以上60歳未満の方は、まあ、同時に国民年金にも自動的に加入しているということになります。
1: なるほど、ということはもう今いる小鉢は今いくつだ、
2: はい、今20歳ですね。私
1: まだすんなりと年齢を言える年齢でよかった。
2: はい、
1: もう大人になっていくとちょっとこう躊躇したりするんやけど、
2: 20歳です。
1: 20歳になったところ、
2: はい、ちょうど2週間前くらいに20歳20歳になったんですよ。
1: もうそう、そういったタイミングでじゃあいい話を聞けそうなんですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、ということもね、その小林さんみたいな大学生も加入をしていくということなんですよね。
0: はい、もちろんそうです。
1: はい、ということはこう学生も国民年金保険料をもちろん納付をしていかなければならないということなんですね。
0: はい、学生さんであっても保険料を納付していただく必要があります。
1: はい、今ちょっとこう戦慄の顔表情になってきた、ゲゲみたいな顔してきたで小鉢が、
2: はい
1: はい、学生もこう納付が必要ということなんですけど、うんうんうん、その納付をする国民年金の1ヶ月の保険料だいたいいくらぐらいか知りたいやろ。
2: そうですね、
1: ねえ、
2: はい、
1: おいくらなんですか。
0: はい、令和8年4月から令和9年3月までの保険料は1ヶ月1万7920円です。
1: はい、どうや、
2: これちょっと安い額ではないなって学生目線だと思ってしまいますよ ね。
1: そうですよね、特に一人暮らしとかをしていると、はい、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ちょっとこうすんなり、うん、ああ分かりましたっていう払える額ではないです
2: ね。そうですね、アルバイトとかをしていてもちょっとすんなり払える額ではないのかなって思ってしまいます、ね、
1: うん、そうなんです。だから正直こう、ね、あの小林さんが言ったように学生にはちょっと厳しいんじゃないかなっていう風な印象もあるんですが、うんうん、藤本さん、
0: はい、やはりそうだと思います。ただ保険料の納付が経済的に難しいっていう場合には免除の制度がありまして、
1: ほうほう、
0: 学生の方は学生納付特例制度という制度があります。
1: はい、
0: まあ、我々通称学特と呼んでいます。
1: わ、うん、かりました。
2: なるほど、
1: 免除があるんだってよ。
2: いや、これは活用しなければ
1: ね、
2: はい
1: はい、これは耳寄りな情報になると思うんですが、
2: そうですね、
1: はい、じゃあ具体的にこの学特という制度はどういう制度になってくるんですか。はい、
0: 所得の審査があるんですが、まあ、前年所得が基準以下の学生を対象として国民年金保険料の納付が猶予される制度になります。
1: はい、でこの手続き、まあ、必要だと思うんですけど、しないとなるとどうなっていくんでしょうか。
0: 万が一のことが起こった時に年金が受け取れなくなります。
1: 大変だ、
2: 大変だ。
0: 年金はまあ一般的に年を取った時老後に受け取る老齢年金だけではなくて、うん、病気や怪我で障害が残ってしまった時に、うん、学生の不特例の手続きを行わないまま、
1: はい、
0: 保険料も納付しないままにいると障害年金が受け取れなくなる可能性があります、うん、とここでお伺いしたいんですが、
1: はい、
0: 障害年金は何人に1人の割合で受け取っている方がいると思いますか。
1: これは20歳20歳から60歳まででしょ。だからもう全人口の比率から考えて結構あのねええー、1万人に1人ぐらい、少ない、
2: 私も少ないと思います、
1: うん、
2: 結構少ないんじゃないかな。
3: 1万人に1人で少ない、
1: 1万人のひ

0: に1人ぐらいって言われやいいかなって思ったんですけど。
1: では実は障害基礎年金は20歳以上の約50人に1人が受け取っています、決して人ごとではないんですね。
0: もうなんかもう学校の一クラスに1人
2: クラスの
0: 中の1人受け取ってるみたいな、
2: 結構割合やね、どこにでもいるぐらいの、
0: 思った以上に多い、
2: そうですね、
0: っていう印象ですね、はい。じゃあその、障害基礎年金、まあ、そういう多くの方が受け取っていらっしゃるんですが、この学得の手続きもせず保険料も納付しないでいると、万が一の時大変なことになるとおっしゃいましたけど、ではこう手続きというものはどういうふうにしていくものなのかということをちょっと教えてもらえますか。
1: はい、申請には2つの方法があります、
0: はい、
1: 1つ目は紙の申請書で行う方法で、国民年金保険料学生納付特例申請書を記入して、
0: はい、
1: 住民登録をしている市町村、役場でですね、国民年金の担当窓口ございます、そこで手続き、またはお近くの年金事務所で、申請書を提出してください、
0: はい、
1: で申請するときには学生証などの学生であることを証明するもののコピーも必要になります、
0: はい、
1: で2つ目はマイナンバーカードを使っていただいて、マイナポータルというアプリを利用した電子申請で申請する方法です、
0: はい、
1: デジタル庁のマイナポータルから申請することでいつでも簡単に申請することができ、申請の結果も紙で申請するときより早く分かります、はい、日本年金機構では電子申請による手続きを特にお勧めしています、
0: はい、
1: でまたマイナポータルを利用することで必要な手続きが電子申請でできることはもちろん、ご自身の年金記録もスマホから確認することができるので非常に便利です、
0: はい、さあそして、この学得申請手続きが終了し承認をされた場合ですね、将来受け取る年金というものはどういうふうになっていくんでしょうか。
1: 獲得が承認された期間は保険料は納付しなくても未納とはなりません。将来年金を受け取るために必要な期間に含まれます、
0: はい、
1: でこの将来年金を受け取るために必要な期間のことを受給資格期間というんですけれども、この、老齢年金、年を取った時に受け取るための年金にはこの受給資格期間が10年必要になります、で獲得の手続きも納付もせずに未納のままではこの受け取るために必要な10年受給資格期間に参入されません、
0: はい、
1: ただ注意点として学生納付特例の承認を受けた期間は将来受け取る年金の金額に反映されませんので、保険料を全額納付した時に比べると将来受け取る、老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます、でそのためには承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば、ご本人からのお申し出によって後から納めて将来の年金額を増やすことができる追納という制度があります、
0: はい、
1: ただ3年止め以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつくことになってしまいます。
0: なるほど。じゃあちょっとこう少なくなってしまうのを後からまた追納という形で、まあ、標準額というかいうあたりに、おつけることができるということになるわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: ね、わかりました。さあこの学生納付特例については、理解こうやってきたか。
2: そうですね、なんかこの学生のうちに払わないでいい期間があるっていうのは知ってたんですけど、それがどうなる、その後どうなるのかっていうのが知れたので、
0: なかなかね、
2: はい、よかったです、
0: はい、またご家族とちょっといろいろ相談しながら ね、
2: ね
0: 話し合ってくださいね、
2: はい、
0: でそういったこう自分自身の年金記録というものはどのようにして確認できるのか教えていただけますか。
1: はい、毎年お誕生日月にはがきの年金定期便というものが、送られますので、はい、そちらで確認することができます。
0: わかりました。
1: またパソコンやスマートフォンなどで年金の、記録を手軽に確認できる年金ネットというサービスがあります、年金ネットにログインすることで、さまざまな条件に合わせた将来の年金の見込み額が試算できたり、電子版の年金定期便をご覧いただくこともでき、
0: はい、
1: 利用者が全国で1300人を突破しています。

0: なるほど、わかりました。1300万人
1: ですね。
0: これ今聞いてえらい少ないなって
1: 失礼しました。
0: 1300万人を突破したということですよね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。でこういった年金ネット、どういうふうに利用すればいいんでしょうか。
1: 利用方法は2つあります、うん、1つ目は先ほどの学生の不特例の申請方法の時に説明したマイナンバーカードでの登録です、はい、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルのトップページから、うん、マイナポータルと年金ネットを連携することで利用ができます、うん、はい、マイナポータルと年金ネットを連携することで年金事務所や金融機関の窓口に行くことなく保険料の口座振替手続きを完了することができたり、また確定申告や年末調整に必要な社会保険料の控除証明書や公的年金の源泉徴収票の電子データをマイナポータルで受け取ることも可能でとても便利です、はいはい、2つ目は日本年金機構のホームページからの登録です、日本年金機構のホームページに必要事項を入力することで利用登録をすることができます、うん、はい、この場合は基礎年金番号が必要になりますので、ご自身の基礎年金番号をご用意いただき利用登録してください、はい、でマイナポータルから電子申請した場合は申請結果についてもスマートフォンなどで確認することができますので大変便利です、はい、ぜひご利用ください、はい、以上、不明な点とかありましたら、うん、お近くの年金事務所にお気軽にお問い合わせください。
0: 例えば何かそういう、ね、20歳になったたまたま、ね、小鉢が20歳の誕生日迎えた時に、はい、その申請書みたいなのが、
2: そうですね、
0: まあ、来たっていうこと、
2: 申請をしてくださいみたいな書類がね、あの家に届いたんですよ。
0: 届いたんやね、はい、もしたらまあそこにあのお問い合わせ先の電話番号とも書いてあるし、
2: そうですね、
0: あの気軽にね、分からんことあったら聞いていただきたいです、
2: はい、
0: まあ、一番あかんのがもうそのままにしておくっていうこと
2: が、ね、そうですね、私あの書類届いたんですけど、うん、ちょっとめんどくさいなって思ってあのちょっと2週間くらいそのままにしていたのででもなんか意外とこの電子であの申請ができたりとか、うんうんうん、その実際の年金記録なんかも電子で見れたりすることを初めて知ったので、うん、なんか意外と簡単にできるんだなっていうのを知れたのがめちゃめちゃ良かったなって思います、
0: うんうんうん、そうそうそう、だからなんかこう難しく考えないことですよね、はい、意外とほんまに今言ったように簡単にできるんやなっていうことが多いので、
2: はいはい、
0: でまたこういうなんていう手続きすると、ああ大人になったのほんまにみたいな、
2: 確かに
0: 20歳っていうなんか成人式行くだけが大人ちゃうねんなみたいな、
2: はい、いうことになると大人になった ね、あの気分を味わえるかもしれない、
0: まあ、そういうのを自分でね、あの日々繰り返すという、
2: そうですね、
0: 手続きをしていくことによってまたこう実感がこう湧いてくると思いますんで、
2: はい
0: はい、まあ、お早めに手続きしていきましょうね、
2: はい、
0: はい、で、今日森さんあんまり喋れなかったんですけど、最後に一言、じゃあ今のお話を含めまして、あの、まあまあ、総括じゃないけど、ラジオ聞いていただいている方に一言メッセージをお願いしてよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございます、はい、あの本日はですね、記念すべき10周年という日に、寄せていただいて本当にありがとうございます。
0: こちらこそです。
3: で、あの今、藤本の方からですね、お話しさせていただきましたように、あの20歳になったら国民年金というような言葉があるように、必ず手続きをですねしていただきたいなというふうに思います、はい、小橋も今ね、はい、意外と簡単やった、
2: はい、
3: 簡単で思えたっていうふうに言っていただいたの で、
2: そうです、ね、
3: ぜひあのお友達にもですね、はい、20歳になったら国民年金ちゃんと手続きしないとこういうことになるよっていうことをですね、伝えていただければ非常にありがたいかなというふうに、
2: みんなにも言っておきます。
3: よろしくお願いします、
2: はい、
3: で今日はありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。今日お話を伺いましたのは、京都西年金事務所の森道夫さん、そして上行年金事務所の藤本美穂さんでした。お二方どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 今日さ、
1: はい、
0: 立命館授業、
1: はい、
0: 何時間目からやったっけ。
1: 今日は2時間目だけ受けてきました。
0: 2時間目遅刻してきた人っていた、多かったんちゃう。
1: あ、私の友達遅刻してきてました。
0: なんでわかったか、わかる。
1: え、なんでですか。
0: 11時朝、はい、ま、朝の前だからお昼になるまでの
1: 2年の時間ですね。
0: そう、はい、11時、10時半、
1: はい、
0: 10時頃、なんか言うね10時頃、
1: 10時頃、はい、
0: あの西王子通り北向き、
1: はい、
0: ババゴミやったんですよ。
1: そうなんですね。
0: じゃあ大渋滞やったんですよ。
1: なんでですか。
0: で、あの、まあ、僕今日バスで来たから、
1: はい、
0: でいつも自転車やけど、
1: うんうん、
0: で実は昨日も自転車で来てて、
1: はい、
0: で帰り雨降ってたから、
1: そうです、
0: ね、もうそのままあの自転車置いて、
1: うんうんうん、
0: あの駐輪場に、まあ、帰ったんです、
1: はい、
0: で、今日バスで行こうと思って、であのまずバス停に向かってる時に西王子通りが見えた時に、
1: はい、
0: なんでこんな渋滞してんの北向きが全然進んでなかったんですよ。で、まあ、でも仕方なく来たバス乗って205番、
1: はい、
0: でそこから乗ったんやけど、わら天神から金閣寺道、
1: はい、うんうんうん、
0: 普通にバス乗ってて所要時間って2、3分行くか行かんかみたいな。
1: そうですね、もう2分もかかんないくらいの距離ですね。
0: かからへんぐらいやんか、はい、1駅というか、
1: そうですね、
0: 1停留所かな、うんうん、10分かかって
1: 渋滞だから、
0: そう、もう京都で 2、3 分っていうところも10分かかるってまあまあな渋滞
1: です。そうですね。
0: で金閣寺道でようやくスムーズに流れ始めた、
1: うんうんうんうん、
0: ということは、
1: はい、
0: 金閣寺に向かう観光バスが列をなしてたんですよ、
1: うんうん、なるほど。
0: で西大路通りまで溢れてきてたということで、はい、まあ、金閣寺、西大路通りから金閣寺道を左に折れて、
1: うんうん、
0: 金閣寺の、駐車場にバスを停車させようとしているバスがずっとわら天神の方まで列をなしてた。
1: そうなんですね。
0: でだから走行車線がずっとバスにもあの締められてて、場所を取られてて、
1: はい、
0: 言うたらもう西通りが一車線あったんですよ。
1: なるほど。
0: 実質、
1: うんうん、
0: あの金閣寺道まで、で金閣寺道でバス停からもうあのバス停はあのバスの列は終わってるので、
1: うんうんうん、
0: 2車線に戻るからスムーズに流れ始めた。
1: なるほどなるほど。
0: だまあまあまあなほんま時間がかかったので。
1: そうですね、
0: 多分これは僕がたまたまわら天神から言うたら一駅だけやったので、
1: はい、
0: これ立命館大学の阪急とか、
1: うんうん、
0: 円町から、
1: うん、
0: あのバス乗り換えて、立命館大学にこう授業行こうとしていた学生が遅刻してたんちゃうかなという、はい、
1: そうですね、うん、西大路通りを本当にずっと上がっていく道なので、うんうんうんうん、確かに
0: そうそうなんですよ。だから、まあ今のシーズン、これからのシーズンも含め、まあ、今のこのシーズンはどっちかというとまだそんなに観光シーズンというわけでもないけど、
1: うんうんうん、
0: 観光シーズンじゃないけど、
1: はい、
0: そのバスの種類というか、
1: はい、
0: バスを見ると多かったのが修学旅行。
1: なるほど。
0: 一般の方はまあ今平日やん、
1: 今日、はい、そうですね、
0: まあ、週末ではあるけど金曜日やし、うんうんうん、まあ、土日がそういう状態になるのは分かるけど、
1: そうです、ね、
0: 今この時期にこういう状態は修学旅行か。
1: じゃあ学生さんがいっぱい来てるっていうことなんですね。
0: いっぱい来てはりました。だからもう乗ってたバスもあの学生さんが乗ってはって、
1: うんうん、
0: 金閣寺道で陽気降りていかありましたわ、
1: はい、
0: でそこで金閣寺道に市バス止まるやんか。
1: そうですね。
0: で今度は、
1: はい、
0: 降りはる人が多いから、
1: うんうん、
0: そこでまた本来というか普通にあのバス停留所止まって、
1: はい、
0: 料金のやり取りしてありがとうみたいな感じで降りていって、まあ、スムーズに、まあ、10人ぐらい降りていったとしても1分ぐらいじゃないですか。
1: そうですね、そんなかかんないですね。
0: そんなかからんぐらいやん、うんうん、
1: はい、
0: ほぼなんか止まったとはいえそんなストレスもないような停車時間じゃないやん。
1: そうですね。
0: 今日金閣寺道で5分ぐらい止ま
1: る。お
0: ー降りる人が多いみたいな。
1: すごい、乗り降りでね時間がかかっちゃうんだね。
0: そうなんですよね。小町は修学旅行ってちなみにどこに行きましたか。
1: 私あの小学校の時の修学旅行で、
0: うん、
1: あの京都、奈良、大阪、
0: うん、お、じゃあもう今ここね来ている場所に修学旅行に来ていた
1: と。小6の時に金閣寺も行きました。
0: まさかその小学校6年生の時に。
1: そうなんです。
0: この金閣寺のそばの大学に通う、
1: はい、
0: っていう風になんか思ってた。
1: いや思ってもなかったです本当に。
0: はい、そうやね。

0: ね、小学校の時で小鉢はちょうど10年ぐらい前か。
1: 10年前は10歳の小4です。
0: あ、まあ、修学旅行にはまだちょっと2年まだ、
1: ね、そうですね、
0: 足りてないというか、
1: でもそれくらいの、
0: のことやの、
1: はい、それくらいの時期で、
0: と小学校4年の時の小鉢ってどんな子供やったの？
1: あ、でもあのおちびちゃんで、うん、でもあの元気だったと思います。結構
0: 島やから ね、 そうですね、こう海に囲まれて自然に囲まれた場所にいるから、こうなんだろうね、心穏やかにというか自然にこう親しんで育ってきた子やなって、まあ今も見るからにというかもう接してるとそういうのがもう本当にこうひしひしと伝わってくるんですけどね。
1: はい、はい、なんか小4、10歳の時にそれこそその時初めてギターを始めて。
0: あ、そうか。
1: そうなんです。
0: で言うてたもんな、なんかお祭りかなんかで初めて弾き語りをしたい言
1: う
0: てな。
1: そうです、それが10歳の時だったんです。
0: そうか
1: 10年前ちょうど。
0: 10年前か。
1: はい、
0: まあ、なんやろ、そうだ、10年前のこの開局の2016年、
1: はい、
0: 振り返ってみると10年前に、なんだろう、まあこういうのオーバーかもしれんけど、ちょっと人生決めたみたいな、まあ、こう立命館に来るとかっていうことではなくて、
1: うんうん、
0: 自分の趣味の中での
1: そうです、ね、
0: ギター演奏を始めて、
1: うん、
0: まあ、それがずっとこう、まあ、ライフワークというか、
1: うん、
0: まあ、ずっと今も続けてる趣味になってるわけじゃないですか。
1: その時にも本当に人前で歌うとか音楽届けるみたいな楽しさを知ったんですよ、うんうん、
0: それは何が影響してたの？小4、10歳の時、お父さんとかお母さんとかご家族？
1: あ、でも父がギターをやってたのと、そういうことか。母も結構音楽好きだったので、なんか音楽に触れる機会はすごく多かったのかなって思ってます。
0: お父さんどんなギターをやってはったの？
1: あのアコギもやりますし、うん、あのエレキで昔バンドしてたりとか。
0: ああ、そうなん
1: ですね。そうなんです。
0: へえ、それはあの島に入る時じゃなくて、
1: 島にいる時もやってましたし、大学でその島を出た時もなんかバンドをやってたみたいな話は。
0: そうなん、
1: ね、そうなんです、聞いてました。だから家に楽器があって、しか、うん、結構音楽が身近にあったなっていうのを、ね、その時はねすごく思ってました、ね、
0: なるほどね、
1: はい。
0: お父さん、あのすいませんね、こう島のイメージが僕田舎すぎるかもしれんけど、
1: はい、
0: バンドってできる環境があるの？
1: それね、よく言われるんですけど、うん、あの私の島って結構音楽やってる人多いんじゃないかなって思うんです。
0: それはあの楽器演奏するっていう人っていうこと？
1: そうです、そうです。
0: へ、
1: 結構その楽器演奏される方いますし、なんかアマチュアでやってるみたいな方も結構いるので、バンドを組むにはそんなに困らない環境だなって思ってます、
0: うん、それはあれ、ギターの弦とかその海でこう地引き網の網の糸とか使う？
1: そんなわけないじゃないですかやっぱね、そのギターの機材なんかそういう小物とかはやっぱ島の外出て買わないといけなかったりもするんですけど。
0: 楽器店はないんや？
1: そうですね、楽器店はないかな、はい。でもなんかその島にあのまあまあな大きさのホールがあったりとか。
0: あ、演奏する？
1: そうです、そうです。あとね、趣味で音響好きな方がいらっしゃりだったりいらっしゃったりとか。
0: まあまあ立派なホールがある、
1: はい、だから年に1回そのアマチュアのコンサートやったりとか、結構あのいろいろできるなって思ってます。
0: まさかまさかそのホール全島民が入ってもまだ余るとかちゃうの？
1: いやいや、そんなことはない、そんなことはないですちょっと今計算してみたんですけど、全然そんなことはないです
0: そんなホール作らへん
1: わ、はい、でも400人くらい入れる結構大きな、
0: あ、そう、
1: ね、天井も高いホールなんですよね。
0: うんうんうん、なるほど、いいホールやな、はい。じゃあそこでやったの？
1: そこであのやりました。それは中1の時かな、友達と2人でデュエットしましたね。
0: すげえな、はい。まあだからほんま10年前、
1: はい、
0: まあ、小鉢は小学校4年生。
1: そうですね、
0: うん、まあ、僕2016年振り返ってみると、この10年間、
1: はい、
0: こうそもそもこうラジオミックス京都に関わるようになったっていうのは、もちろんこのパーソナリティとしては3年前の2023年からだったんですけど、
1: うんうん
0: うん、
1: はい、
0: 実はその前にいろんな形で、はい、あのまあ、携わるというかお世話にもなってて。
1: そうなんですね。
0: で、まあ、こう局に携わる方々に、まあ、いろんな、まあ、お知り合い、もちろん、まあ、業界一緒やし、
1: はい、
0: あのお友達もいたこともあって、うんうんうん、で、まあ、気よく、ね、接してくださる方ばっかりやったんで、
1: うん、
0: それこそラジオミックス京都が千北って言って、仏教大学の南側の千本北王子に千北スタジオみたいな、
1: はい、
0: 今はもうちょっとないんですけど、でそこを借りて、なんかこう DJ 体験やってみようみたいな DJ 体験講座みたいなことをちょっと個人的にやらせてもらって、千北のそのスタジオを使わせてくださいっていう申請を前の局長の木村さんに、
1: はい、
0: 出したりとか、ああいうこともしてたし、でそういうこともあったりとかで、 まあ、時々ですけど、まあ、そのラジオミックス京都とか

0: 陽性で、
1: はい、
0: まあ、あのこういう仕事をしているから、あの、まあ、パーソナリティとか、うんうんうん、局のスタッフとかに、まあ、あの研修みたいな、
1: はい、
0: あの現場のいろんなあのノウハウをちょっと教えてあげてみたいな感じでお手伝いをさせてもらった時もあって、
1: はい、なるほど。
0: でその時に僕のその研修を受けてくれていたのが、
1: はい、
0: あの今スプラッシュミックス京都の月曜日を担当してくれている、はい、三輪さんなんですよ。
1: そうなんですね、はい。
0: 三輪君も10年前からずっと、ね、ラジオミックスに携わってくれてて、
1: はい、
0: でそれこそ学生の頃からでラジオミックスじゃない、まあ、北の FM 舞鶴っていうところからも活動を開始して、
1: うんうんうん、そうなんですか。
0: もうほんまにもう人生半分以上もうなんだろう、ラジオミックス京都に べったりとおかしいけど、
1: ね、
0: どっぷり使ってくれているという状態なんですけどね、
1: はい
0: はい。まあまあこうやって10年間いろんなこう我々のなんかこうフィルターを通して振り返ってみたんですけど、
1: はい、
0: まあ別にこう我々のこの今のね金曜日の番組だけじゃなくて、
1: はい、
0: まあそのアニバーサリーウィークということではないんですけども、
1: うん、
0: あのあそういやこういうこと思い出したみたいなことあれば、
1: はい、
0: ぜひなんか僕以外の番組でもあのお昼の京町ラジオでもスプラッシュでもぜひなんかメッセージを、
1: そうですね、
0: どんどんちょっとこれから送ってあげてほしいなっていうふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。じゃあもう立て続けですけど、
1: はい、
0: 小林の地域情報ちょっと聞かせてもらえますか。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、地域情報です。
0: はい、
1: 今回は教職クッキング初夏の食育セミナーのお知らせをしたいと思います。
0: い、
1: はい、あの6月は食育月間だそうです。
0: 食育で食べる育てる、
1: あ、そうです、食べる育てるの食育です。なんか私も思い返してみたら、はい、なんか学校に管理栄養士の方が来てこうしてくださったりとか、うんうん、あと小さい頃ね子供会、地元の子ども会の食育体験もなんかこの時期にあったなっていうのを思い出しますね。
0: なるほど。
1: そうですね。で今回は初夏の食育セミナーということで、
0: うん、
1: 夏野菜を使った献立を一緒に作ってみようという会になっております。
0: はい、
1: はい、急に暑くなってきましたよね、
0: うん、
1: 本当に今ね、先週ぐらいかな、本当に急に暑くなってきたなって思うんですけど、夏野菜を取ってねしっかり暑い日も乗り切っていきましょうということで、うんうんうん、ぜひ夏野菜を使った献立を知りたい方は参加していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。
0: はい、
1: はい、日時は、2日あります、
0: うん、
1: 2日分あります。1日目は6月12日金曜日午前10時からです、うん、そして2回目は6月23日火曜日午前10時からとなっております。
0: はい、
1: でこの1回目と2回目は内容は同じなんですけど、試食食べれる量が異なります。
0: お、
1: はい、1回目6月12日は1人分の量です、うんうん、そして、2回目6月23日火曜日の方は、ちょっと少なめの量を試食できるようになってます、うんうん、だいたいその1人分の3分の2くらいの量を食べれるらしいです。私はいっぱい食べたいので1日目かなと思ってます。
0: まあ、王将でいうジャストサイズやん。
1: そうですね、
0: あれは半分か
1: 自分に合った、量の日に参加していただければいいんじゃないかなと思っております。はい、
0: う
1: ん、会場は北区役所西庁舎2階栄養実習室です。で、細かい、詳しい内容は前半は、管理栄養士の方による講話、つなげよう今日の食文化、そうだ野菜とろうということで、京野菜そして夏野菜の講話となっております。はい、で、後半は実際に作ってみようという調理実習の時間になっています。暑い夏を乗り切ろう、夏野菜でさっぱりクッキングということで、
0: うん、
1: なんか献立もトマトの出汁で食べる豚肉冷しゃぶとか、あとピーマンとパプリカの塩昆布炒めとか、
0: ちょっと待って、トマトの出汁ね、
1: はい、出汁、すみません
0: 今出汁
1: 漢字の弱い部分が出てしまったんですけど、大変申し訳ございません、は
0: い、
1: トマトの出汁ですね。
0: ここで、
1: はい、
0: このリアルタイムで突っ込んでくれる時でよかった、
1: はい、一人だったら大変でしたありがとうございます、
0: はい、
1: 本当に美味しそうな夏野菜を使った献立を食べることができます、うんうんうん、対象は18歳以上の区民の方となっております、
0: うん、
1: 定員は、2回分あるんですけど各回12名で先着順となっておりますので、はい、申し込みされたい方は早めにお願いします、
0: はい、
1: 参加費は、1回目6月12日お一人分の量の日は、500円で、2回目6月23日火曜日、3分の2の量の日は300円となっております、
0: うん、
1: 持ち物はエプロン、三角巾、手拭きタオル、マスクの4点を忘れずに持ってきてください、
0: はい、
1: 申し込み期間は5月20日水曜日から6月1日月曜日までもう始まっております、
0: はい、
1: 電話または北区役所13番窓口にてお願いします、
0: はい、
1: お問い合わせ先は健康長寿推進担当までお願いします、
0: はい、
1: 電話番号は 432-1438 までお願いします。

0: 願いします。ということで教職クッキング社会の職域セミナーぜひご応募ください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: あのデジルのところで思い出した、
0: はい、本当にすいません。
1: いや、いいよいいよ、
0: はい、
1: あのトマトジュース大好きで僕、
0: はい、
1: だしじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: トマトの、まあ、もう肉汁やな。
0: そうですね、めっちゃ健康そうですね。
1: めっちゃ、でもやっぱな、飲んでみて気づくんやけど、
0: はい、
1: ストローで紙パックに入ってストローで飲むやつは、はい、あんまドロドロするとストロー吸いにくいから、
0: 確かに
1: ちょっとサラサラない、
0: ね、うんうんうん、
1: 僕ちょっとドロッとした方がいいんで、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 750ml ぐらいのペットボトルに入ったやつをコップに開けて、
0: うんうんうん、
1: 毎日もう 200ml コップ1杯分は
0: 健康的
1: 飲むようにしてますね。まあそもそも大好きなんで、味が好きなんで、ね、
0: うんうん、
1: はい、まあ、そういうに心がけてますが、はい、ぜひ食育、ね、心がけてご参加ください。
0: はい、
1: さあそしてメッセージいただきました。10周年ということもありましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まずはゆうきちくん、ありがとう。開局10周年おめでとうございます。10年前の今日、旧ビブレ前の開局セレモニー5月だというのにめっちゃ暑かったのを覚えています。開局という熱い思いのせいだったんかな。これからも楽しく生活に役立つ素敵な曲として頑張ってくださいというエール、ゆうきちくんからいただきました。ゆうきちくん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な曲ね、いろんな聴くリスナーさんにとって、あ、素敵やなっていう風に思ってもらえるような曲でありたいよね。
0: はい、
1: はい、例えば小鉢にとってなんだろうな、あの一言で言うと、なんかこれからな、僕のこの番組を例えばこう巣立っていって、
0: はい、
1: まあ、一つの番組を担当するっていう風になったら、どんな風なパーソナリティになっていきたい。
0: なんかそのいつも大輝さんがおっしゃってることでもあるんですけど、そのみんな不特定多数の人に伝えるっていう感じではなくて、
1: うんうんうん、
0: その隣の人に喋ってるような、
1: ああ
0: そういう感覚を持てたら、なんかより伝わるんじゃないかなって思ってますね。
1: 聞いていらっしゃるリスナーさんもなんか本当に、ね、公園のベンチとか、
0: はい、
1: あのそれこそ本当にこう北王子のイオンモールの、
0: うんうん、
1: あの広場で横でベンチに座って、
0: そうですね、
1: 何気なくこう夕風の涼しい夕風に当たりながら、
0: はい、
1: 聞いてるみたいな、あの喋ってるみたいな、そんな雰囲気作れたらいいよね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、もちろんこういったスタンスというか、そういった立ち位置でもこれからね、
0: はい、
1: パーソナリティとしても、そしてこうステーション局としてもそうありたいなというふうに思っていますんでね、はい、これからよろしくお願いしますね。
0: お願いします。
1: 続いてもう一通メッセージありがとうございます。こちらは佐久ゆずさんです。ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 10周年おめでとうございます。ターキーさんと小鉢さんの元気な声に元気をもらいました。
0: 嬉しい。
1: これからも頑張ってくださいというメッセージいただきました。こうやって声でね、あの元気をお与えしているなんかっていうふうには思ってはいないんですけど、
0: うん、
1: 結果こうやってね、我々もあ、なんか元気のお裾分けできてるんやなっていうふうに、こういうメッセージが来ると、
0: そうですね、
1: なんか相乗効果っていうわけじゃないけど、うんうん、僕らも元気になれますよね。
0: そうですね、うんうん、
1: だ実際一番元気もらってるのは我々かもしれないなってい
0: う、本当にそうですよ、
1: 思いますよね。
0: そうですね。
1: はい、さあ続いてこちらメッセージは桁川バムさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ターキーさん、小林さん、スタッフの皆さん、こんにちは。まずは開局10周年おめでとうございます。イエーイ、ラジオミックス京都万歳。リスナー4年目、まだまだ若造、あの若輩者ですが、お祝いさせてもらいます。そして小林千夏さん、
0: はい、
1: 20歳おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 多分私、小林さんの遠い先輩、衣笠キャンパスって書いてある。
0: そうなんですね。
1: 先輩というかね、
0: 先輩なんですね、
1: 実はさっきの年金のね、
0: うんうん、
1: はい、あの森さんも先輩やったということで、
0: ということで
1: びっくりしましたよね、
0: はい、
1: お父さんギターしはるんですね。私は中学生の時にビートルズのコピーバンドしてました。
0: お、かっこいい。
1: 年金ちゃんと納付した方がいいですよ、生放送頑張ってくださいね、はい、というメッセージいただきました。桁川バムさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、だからまあ小鉢が独り立ちして、小鉢の番組がね、
0: はい、
1: めでたく立ち上がったってなった時は、
0: はい、
1: バムさんも絶対あの小鉢にメッセージ送ってあげてくださいね。
0: お願いします。
1: そして続いて、コミュニティラジオアライアンス京都の、
0: はい、
1: 3局京都三条ラジオカフェで、我々のラジオミックス京都、
0: はい、
1: で北は FM 舞鶴、
0: うんうん、
1: この3局提携をしているんですけど、 FM 舞鶴の坂根美智子さんから、
0: はい、
1: はい、もう大先輩ですよ、
0: はい、
1: はい、もうこの FM 舞鶴の、おかんみたいな、もう本当に頼りになる方がいらっしゃるんですよ。その方から来たいメッセージが、
0: はい、
1: ありがとうございます。開局10周年おめでとうございます。開局当初からのつながりがあり、放送局にもお邪魔しました。 イベントにも参加、ラジオにも少し出演。

0: 演させていただき、とても親しく感じております。またコミュニティラジオアライアンス京都として京都文化博物館での調印式も印象に残っています。この時に出会った大学生の皆さんも素敵な社会人になって活躍されているでしょうね。大学時代に公共放送に携わり、情報発信基地として、また地域の皆さんとの交流や出会い、さまざまな経験を積まれることは、これからの人生にもきっと役に立ちます。また一緒に楽しいことしましょう。あ、ゲスト交換もいいですね。舞鶴にもぜひお越しください。お待ちしています。これからもますますご活躍されることを期待しお祈りしています。 FM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実は今日は私の結婚記念日ですというふうにいただきました。おめでとう。
1: おめでとうございます。
0: おめでたいね。
1: おめでたいですね。
0: おめでたい尽くしの一日やね、はい、うん、まめでたいわ。まあ、こうやっていろんな方に支えられて、
1: はい、
0: ね、メッセージ送って、いないという方も本当にこうリスナーさんとして大切な大切なお仲間でございますので、はい、まあ、お時間そして許す限りメッセージとかいただければ嬉しいんですけど、
1: はい、
0: こうやってまた、まあ、聞いてるだけやでっていう方もね、引き続きまたラジオミックス京都、これからもこの先の10年に向けて突破していきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: また僕たちとは来週お耳にかかりましょう。スプラッシュミックス京都、金曜日お相手はターキー
1: 学生アシスタントの小林千夏でした。
0: ではどうぞ良い週末をお過ごしください。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当

東。電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1

会オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢あすです。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。

個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ソナリティの佐久間ハルムです。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。

0: 腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左右左右、腕を斜め後ろに大きく戻して右左右左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし、反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて。1、2、3、4、5、6、7、8、これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は

0: 京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
3: 地区学水島です。
4: 大塚です。
5: 岡井です。
6: 筑田です。
7: 加納です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。イエーイ。
9: 高峰学区、山口です。
10: 辻井です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 海の京都、舞鶴赤レンガラジオ。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さあ海の京都マイズル赤レンガラジオです、今日はまず1曲お聴きいただきたいと思います、この方のね力強いボーカル聴いていますと本当にいつも元気が出るなと思います。緑黄色社会で風に乗る。

緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました、この曲は劇場アニメパリに咲くエトワールの主題歌として書き下ろされた楽曲です、パリに咲くエトワールね、私の今大好きな、トーマ・アミさんが主演俳優を務めている映画ですけれども、作詞を長屋春子さん、ボーカルの長屋春子さん、そうこの方ね、作詞、まあ、曲によっては作曲もされる、でこの歌唱力とも本当すごいなと思うんですけれどもね、まあ、見た目もとても美しいですしね、そして作曲は、ベースの穴見慎吾さんということでですね、まあもう本当に、いつも思うんですが、このすごいね、メンバーが集まっているなと思います。ぜひぜひまた一度は生で聴いてみたい、アーティストのお一人一組ですね、緑黄色社会で風に乗るお聴きいただきました。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて先週に引き続きまして、音楽イベントをご紹介いたします。高木一津子ワルシャワ

ピアノトリオコンサート開催のお知らせです。今年で結成20周年を迎える高木千鶴子ワルシャワピアノトリオ、ピアニスト高木千鶴子さんとポーランドが誇るバイオリンの世界的名手ピオトル・ゼギエルスキさん、そしてチェロロベルト・プトフスキさんによるピアノと弦楽器の三重奏団ということです。長年の共演が生み出す息ぴったりのアンサンブルは聴く者の心を深く揺さぶります。両国の架け橋として紡がれる気品あふれる至高のハーモニー、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサート、6月27日土曜日午後2時開演、会場は舞鶴市総合文化会館大ホールです。ピアノ高木千鶴子さん、バイオリンピオトル・ゼギエルスキさん、チェロロベルト・プトフスキさんです。曲目はグリンカ作曲悲壮三重奏曲二短調、菊田作曲エレジートリオある建築家の思い出、サンサンス作曲白鳥、ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番第2楽章悲壮、ピアソラ作曲リベルタンゴ、メンデルスゾーン作曲ピアノトリオ第1番二短調作品49、こういった曲目が予定されています。料金は全席自由、一般4,000円、高校生以下2,000円です。未就学のお子様はご入場いただけません。託児サービスを用意しています。託児サービスご利用ご希望の方は6月20日までに舞鶴市総合文化会館へご連絡ください。チケットは発売中です。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、電話0773640880までお問い合わせください。高木千鶴子ワルシャワピアノトリオコンサートは6月27日土曜日午後2時開演、舞鶴市総合文化会館大ホールで行われます。さあ、それではここで、もう一曲お聴きいただきます。倉木麻衣さんで Secret Voice of My Heart。

0: 倉木舞で Secret Voice of My Heart をお聴きいただきました。
1: 京都交通は今あなたの力が必要です。バスの運転に興味があるあなた、私たちと一緒に地域とともに愛されるバス会社を作りませんか。ただいまバス乗務職を募集中。詳しくは電話 0773-75-5000 0773-75-5000 京都交通まで。五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス式海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は、平日が午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時まで。入館は閉館の30分前までです。五郎ヶ岳スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 77.5 You're listening to FM 舞鶴 Marine Station Kyoto 77.5 MHz
2: 77.5
1: 77.5 MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
3: 10th anniversary. 77.5 FM.
4: ここで舞鶴観光協会から舞鶴海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介です。舞鶴に来たら外せない人気スポット、舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら護衛艦や造船所など海軍ゆかりのスポットを海上から眺める人気の港クルーズです。

に間近に迫る海上自衛隊の護衛艦は大迫力。劇場版名探偵コナンでも登場した海上自衛隊北水係留所も遊覧船から見ることができます。所要時間は約30分。海から見る舞鶴の絶景、ぜひお楽しみください。12月27日までの運航時間は土日祝日、ゴールデンウィークやお盆は1日6便朝10時、11時、12時そしてお昼からは1時、2時、3時の合計6便です。10時から1時間ごとに午後3時まで合計6便が出航。平日月曜日から金曜日は11時、13時、14時の1日3便となっています。料金は大人1800円、3歳から12歳の方は900円、2歳以下は無賃となっています。所要時間は約30分。お支払いは現金、ペイペイ、海の京都コインとなっています。乗船券販売所は赤レンガ博物館の中にあります。赤レンガ博物館の中に乗船券の販売場所があります。海軍ゆかりの港巡り遊覧船舞鶴にお越しの際はぜひお楽しみください。一般のお客様のお問い合わせ先は舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口、電話 090-5978-8711、 090-5978-8711、 舞鶴赤レンガパーク遊覧船窓口までお問い合わせください。なお、業務などによって岸壁に艦艇が停泊していない場合があります。艦艇の停泊状況など事前にお伝えすることはできませんのでご了承ください。舞鶴観光協会から海軍ゆかりの港巡り遊覧船のご紹介でした。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ、 FM 舞鶴マリンステーション京都から路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、イベントの情報ですが、5月29日来週末の金曜日、恒例の夜レンガが開催されます。フラッと立ち寄る夜の赤レンガ、家に帰るまでの少しの時間、舞鶴赤レンガパークに寄り道しませんか。街の皆さんにゆったり楽しんでいただける赤レンガパークの新しい過ごし方をご提案。おいしいご飯とお酒と音楽、ライトアップされたウッドデッキでお待ちしています。夜レンガ5月29日金曜日、来週金曜日の夜、夕方5時からの開催、夜9時までとなっています。さあ、そして順番前後いたしますが、今週末の日曜日5月24日には舞鶴フォーク村ライブが予定されています。懐かしい曲や新しい曲、アコースティックの音色でお楽しみいただけます。舞鶴フォーク村ライブ、5月24日日曜日午後1時開場、2時開演、赤レンガパーク4号棟での開催、入場は無料となっております。こちらもぜひお越しください。赤レンガパークのイベントをお伝えいたしました。それではここでお便りご紹介いたします。ラジオネームひろみさんからです。いつもありがとうございます。5月27日は舞鶴市政記念日、2023年舞鶴市政施行80周年を迎えましたね、ということなんですけれどもね、ひろみさん、遠くからお便りいただいているのに、この舞鶴のことをね、わざわざお調べいただいて、この市政記念日についてね、書いていただいて本当にありがとうございます。5月27日舞鶴市政記念日ですね。そう、2023年がですから、3年前が、市政施行80周年ということだったんですけれども、記念のね、大工演奏会にも参加をさせていただきました。5月1日の放送で人権の花運動のお話がありました。花言は思いやりの水仙をはじめ、花を育てることで命の尊さ、人への優しさ育まれますように。子供は大人を見ています。まずは大人が他者や小さなものに優しい心を持たなければですね。本当その通りですよね。今回リクエストさせていただく曲はブラザーズフォアの7つの水仙、少し物悲しく美しい曲、昔英語学習で初めて聴き胸に染みましたということでいただいております。ということで、それでは
お聞きいただきたいと思います。ブラザーズフォアで7つの推薦。

ラジオネームひろみさんからのリクエストでブラザーズフォア7つの推薦お聞きいただきました。さて、海の京都丹後エリアのイベントご紹介いたします。今週末5月24日日曜日は第41回大江山一斉登山が開催されます。福知山市、宮津市および与謝野町にあるそれぞれのルートから山頂での合流を目指し、大江山を一斉に登山するイベントです。8時半、宮津市の場合は8時半が出発時間となっています。各出発地点により集合時間違いますのでお気をつけください。詳しくは大江山観光開発協議会事務局、宮津市商工観光課0772451625、0772451625までお問い合わせください。そして翌週5月31日日曜日は第18回与謝野大江山登山マラソン大会が行われます。コースは3つ、大江山縦走コース 23.5 キロ、ちりめん街道コース10キロ、チャレンジコース 3.5 キロ。中でも大江山縦走コースは大江山を舞台に緑豊かな大自然に親しみながら山頂を駆け上る、体力と精神力の限界にチャレンジしていただく過酷なコースとなっております。第18回与謝野大江山登山マラソン大会は5月31日日曜日開催されます。お問い合わせは与謝野大江山登山マラソン実行委員会事務局0772439026、0772439026までお問い合わせください。海の京都丹後のエリアのイベント情報をご紹介いたしました。

さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。 FM 舞鶴ホームページのメールフォーム、またはメール fm@775maizuru.jp 数字で 775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773770124 0773770124、メールファックスの場合は海の京都舞鶴赤レンガラジオ宛てと明記をお願いいたします。なおこの番組は収録でお送りしております。お送りいただくタイミングによってはご紹介が遅くなることもありますので、どうぞご了承ください。さあということで、お送りしてまいりました海の京都舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は海の京都舞鶴赤レンガラジオ FM 舞鶴マリンステーション京都から、路線バス、高速バス、貸切バスで地域と共に歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ご案内は高橋啓太でした。それでは皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いて、ね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。

中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると、誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安に、エアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは、自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。